why I

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peyki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

0: Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlayalım. VUF 13-də dayanıqlı şəhər inkişafı və medianın roluna dair bəyanat qəbul edilib. VUF 13 dünya mediasının diqqət mərkəzindədir. Forumda iştirak edən xarici ölkə nümayəndələrinin VUF 13-lə bağlı təəssüratları. İndi isə daha ətraflı. VUF 13-də dayanıqlı şəhər inkişafı və medianın roluna dair bəyanat qəbul edilib. Bəyanatın mətni VUF 13 çərçivəsində keçirilən mənzil və şəhər dayanıqlılığı üzrə ictimai müzakirənin formalaşmasına medianın rolu mövzulu tədbirdə səsləndirilib. Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası dünya mediasının diqqət mərkəzindədir. Məqalələrdə Azərbaycan paytaxtının ev sahibliyi etdiyi forumun əhəmiyyəti vurğulanır. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın şəhər salma sahəsində sürətli inkişafı, Bakı, Gəncə, Şamaxı və digər şəhərlərin inkişafı, Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun bərpası, eləcə də böyük qayıdış proqramı ilə bağlı fikirlərinə xüsusi diqqət yetirilib. VUF 13 çərçivəsində ölkəmizə gələn qonaqlar yüksək səviyyəli təşkilatçılığı, mütərəqqi texnologiyaların tətbiqini və tədbirin effektivliyini son dərəcə müsbət qiymətləndirirlər. Tədbiri qlobal miqyasda yaşayış məskənləri və mənzil təminatı problemlərinin müzakirəsi üçün əvəz olunmaz platforma kimi qiymətləndiriblər. Onların təəssüratlarını dinləyək. Namibiyalı iştirakçı Zakariya Sonuna.
1: Azərbaycan prezidentinin çıxışı olduqca maraqlı idi, çünki o bizim üçün əsas ehtiyac və diqqət mərkəzində olan məsələləri çıxışında ön plana çıxardı. Azərbaycanın VUF 13-ü yüksək səviyyədə təşkil etməsi ölkənizin beynəlxalq nüfuzunu daha da gücləndirir, dayanıqlı inkişaf və qlobal problemlərin həllindəki rolunu təsdiqləyir.
0: Konya Bələdiyyəsinin sədri Uğur İbrahim Alatay.
2: Önemli bir yapı. Burada yeni oluşturacak şehirlerin dünya için model alması çok kıymetli ve önemli. Ayrıca Bakü'de gördüklerimiz de çok kıymetli. Benim üçüncü gelişim Bakü. Her geldiğimizde çok güzel yenilikler görüyoruz.
0: 2026 yıl 25 May saat 00:00'dan demiryolu nəqliyyat vasitəsilə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının Azərbaycana vizasız gəlmək hüququ olan bütün xarici vətəndaşlarının Azərbaycan Respublikası ilə Gürcüstan arasında giriş-çıxışına icazə veriləcək. Nazirlər Kabineti bu barədə qərar verib. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
3: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması, İstiqlal bəyannaməsinin elan olunması böyük zəka, böyük uzaqgörənlik, böyük cəsarət, böyük iradə, böyük qəhrəmanlıq tələb edir. Və bizim dəyərli siyasi xadimlərimiz o gün, o il, o ay, o tarixi addımı atdılar. Biz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisləriyik.
4: Beynəlxalq Radio 85.
5: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, beynəlxalq radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövr.

0: De benim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, beynəlxalq radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bu günlər həyatda yoxdurlar. Aşın Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
1: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

0: dilimiz Azerbaycan dilidir. Biz Azerbaycanlıyız. Respublikamız Azerbaycan'dır. Ancak dilçilik elmi nokta-i nazardan Azerbaycan dili dünyada mevcut olan Türk dilli diller grubuna dahil olan dildir. Azerbaycan dilinin menşei Türk diller kökünden gelir. Ama Türk dilli diller grubu dünyada çok büyüktür. Geçmişte Sovyetler İttifakı'nın arazisinde 23 dil var. Arasının müstakil adı var ama hamısı Türk diller grubuna mensuptur. Bunlardan biri de Azerbaycan dilidir.
1: UF 13 Yeni taraftaşlık ve faaliyetlerin kurulması için platformu. UF 13 çerçevesinde devlet resmileri, akademik daireler, gayri hükümet teşkilatları, urbanizasyon sayesinde mütexessisler ve iş adamları bir araya gelerek geniş fikir mühendisi yaparacak ve 350'den çok tedbirde bilik ve tecrübelerini paylaşmak imkanı elde edecekler. UF 13 Azerbaycan Emeliyat Şirketinin mezmun ve medya ilaqeleri üzere baş menedjeri Eldar Resulov.
2: Hazırda dünyada təxminən 3 milyard insan layiqli mənzil şəraiti ilə təmin olunmayıb. Onlardan 1.1 milyardı isə qeyri-rəsmi yaşayış məntəqələrində yaşayır və iqlim dəyişikliklərindən ən çox təsirlənən qrupdur. Buna görə də hər kəs üçün uyğun yaşayış yeri təmin etmək əsas istiqamət olacaq. Lakin şəhərlərdə və digər yaşayış məntəqələrində aparılan mənzil və qeyri-yaşayış tikintisi zamanı iqlimə təsir məsələləri də diqqətdə saxlanılmalıdır. WUF 13 sadəcə forum deyil. Həm də yeni şəhər salma gündəliyi ilə dayanıqlı şəhərlər və icmalar üzrə 11-ci dayanıqlı inkişaf məqsədinin icrasının qiymətləndirildiyi mühüm bir mərhələdir. Biz mövcud öhdəlikləri qiymətləndirəcək, boşluqları müəyyən edəcək və növbəti 10 il üçün qlobal prioritetləri müəyyənləşdirəcəyik.
3: Səslə başlayan milli yol. Azərbaycan Radiosu 100.

0: Könüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
2: Təqvimdə xatırlananlar.
1: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.
2: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.

21 mayda baş vermiş tarixi hadisələr. Rusiya Qacarlar dövləti arasındakı müharibə 1804-1813-cü illərə təsadüf edirdi. Bu müharibənin gedişində 21 may 1805-ci ildə Şəki xanlığının Rusiyaya birləşdirilməsinə dair 2-ci Kürəkçay müqaviləsi bağlanıb. Mayın 4-də gerçəkləşən 1-ci müqavilə ilə Qarabağ xanlığı Rusiyaya ilhaq edilmişdi. Şəki hakimi Səlim xan və Rusiyanın Qafqaz qoşunlarının komandanı General Sisyanov tərəfindən imzalanan müqaviləyə əsasən, Ruslar xanlığa nisbi özünü idarə vəd etmişdi. Lakin bu, işğalı pərdələmək üçün idi. 1804-cü ildə Gəncə, 1805-ci ildə Qarabağ və Şəki xanlıqlarını ələ keçirməklə Rusiya-Azərbaycan torpaqlarının istilasını genişləndirdi. Bəs mayın 21-də dünyada daha hansı hadisələr baş verib? 21 may 1840-cı ildə Yeni Zelandiya İngiltərə koloniyası olub. 21 may 1851-ci ildə Avstraliyada qızıl aşkar edilib. 1904-cü ilin 21 may tarixində Beynəlxalq Futbol Federasiyaları Assosiasiyası FIFA 7 ölkənin iştirakı ilə Parisdə qurulub. 1996-cı ilin bu günündə Azərbaycan Respublikası Şri-Lanka ilə diplomatik əlaqələr qurub. 2003-cü ilin bugünü ilk dəfə Dialoq və İnkişaf uğrunda Dünya Mədəni Müxtəliflik günü qeyd edilib. BMT Baş Məclisi tərəfindən 2002-ci ilin dekabrında təsis edilən bugünün məqsədi gündəlik həyatda müxtəlifliyi dəstəkləməyə, müxtəlif xalqların və mədəniyyətlərin nümayəndələri arasında qarşılıqlı anlaşma və əməkdaşlığın yaxşılaşdırılması üçün stereotiplərlə mübarizə aparmağa cəhd göstərən insanların birliyini formalaşdırmaqdır. 21 may 2021-ci ildə Azərbaycanın, Rusiyanın və keçmiş SSR-nin xalq rəssamı, dövlət mükafatları laureatı, sosialist əmək qəhrəmanı Tahir Salahov 93 yaşında vəfat edib. O, Rusiya Rəssamlıq Akademiyasının vitse-prezidenti olub. Məşhur əsərləri bəstəkar Qara Qarayevin portreti, təmirçilər, səhər eşelonu və digərləridir. 21 may 1928-ci ildə tanınmış aktrisa, Azərbaycanın əməkdar artisti, Rusiyanın xalq artisti Tamilla Ağamirova Bakıda anadan olub. O, 1952-ci ildən Moskvada Romen teatrında çalışıb, Azərbaycan Film Kino Studiyasında onun Böyük Ürəyi, Köroğlu, Əsil Dost, Yenilməz Batalyon filmlərini çəkilib.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Vuf 13. Ağıllı şəhər, ağıllı qəsəbə. İnnovativ yanaşma. Vuf 13 bölge ölkələrinin şəhər mobilliyi və ekoloji təmiz nəqliyyata üstünlük verməsinə əsas yaradır. Tədbir bu sayədə unikal müzakirə və qərar vermə məkanı kimi təcəssüm olunmalıdır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamımız üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına töhfəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
2: Milli Məclisin İctimai

21 may, Qarabağda təhsil, ən yeni nəsli açılan gələcək modeli. Böyük qayıdış prosesinin ən həssas və eyni zamanda ən strateji istiqamətlərindən biri də təhsildir. Çünki bir bölgənin yalnız yolları və binaları deyil, gələcəyi də məktəblərlə ölçülür. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda aparılan bərpa işləri göstərir ki, dövlət burada infrastrukturla yanaşı yeni intellektual nəsil formalaşdırır. Bugün Qarabağda təhsil infrastrukturu artıq mərhələli şəkildə formalaşır. Ağdam, Füzuli və Zəngilan rayonlarında yeni məktəb binaları tikilir. Modul tipli məktəblər istifadəyə verilir. Paralel olaraq, köçən ailələrin uşaqları üçün təhsil prosesi təmin olunur. Xüsusi diqqət çəkən məqamlardan biri budur ki, Ağalı kəndində tətbiq edilən model artıq Qarabağda təhsilin pilot nümunəsi hesab olunur. Burada interaktiv dərs mühitində təhsil alan şagirdlər rəqəmsal təhsil sistemi, müasir laboratoriyalarla təmin ediliblər. Bu model klassik təhsil anlayışından daha geniş bir yanaşmadır və burada məktəb sadəcə tədris binası deyil, həm də sosial inkişaf mərkəzidir.

Təhsil infrastrukturu ilə yanaşı müəllimlərin geri dönüşü də mərhələli şəkildə həyata keçirilir. İşğaldan əvvəl Qarabağda çalışan pedaqoji kadrların bir hissəsi artıq yeni iş yerləri ilə təmin edilir. Eyni zamanda gənc müəllimlər bölgəyə cəlb olunur. Bu, təhsilin davamlılığını təmin edən əsas faktorlardan biridir. Bölgədə yaradılan yeni yaşayış məntəqələri də təhsil prosesinə uyğun planlaşdırılıb. Məsələn, köç edilən ailələr üçün nəzərdə tutulan kənd və şəhərlərdə məktəb, bağça və idman infrastrukturu eyni kompleks daxilində qurulur.

0: Bu yanaşma göstərir ki, Qarabağda şəhər salma yalnız tikinti deyil, sosial sistem üzərində qurulub. Prezident İlham Əliyevin yanaşmasında təhsilən də təhlükəsizlik və sabitliyin əsas dayaqlarından biridir. Ölkə başçısı İlham Əliyev bir neçə il öncə Qarabağ Universitetində çıxış zamanı bu təhsil ocağının əhəmiyyəti haqqında fikirlərini bölüşmüşdü.
1: Qarabağ Universitetinin yaradılması hesab edirəm ki, tarixi hadisədir. Artıq mənim buraya üçüncü gəlişimdir. Və bütün göstərişlər verildi və Elm və Təhsil Nazirliyi tezliklə bütün bu lazımı tədbirləri gördü. Həm bina yenidən quruldu demək olar ki, bina Sovet dövründə Azərbaycan memarları, inşaatçıları tərəfindən inşa edilmişdi. İşğal dövründə bunu erməniləşdirmək üçün müəyyən işlər görülmüşdü. O əlamətlər də tamamilə silindi. Binanın önü açıldı, gözəl bir park yaradıldı, master plan hazırlandı.

hazırlandı. Yani gelecek illerde, yakin ki növbəti 3 ildə yeni tədris korpusları inşa ediləcək. Ve en önemlisi gençler, tələbələr, yani uşaqlar büyük həvəslə bura gelmeye başladılar. Mənə məlumat verildi ki 1200 tələbə var. Ölkəmizin her bir bölgəsindən tələbə var. Büyük həvəslə ve yüksek bal toplayanlar, o cümleden 600'dan çok bal toplayanlar, tələbələr bizim görüşdə iştirak edir. Böyük həvəslə buraya gelmişler. Müəllim heyəti də formalaşdı. Bilirəm ki, müəllimlər də böyük həvəslə bu işə başlayırlar. Və ümid edirəm ki, Qarabağ Universiteti bizim aparıcı ali məktəblərin birinə çevriləcəkdir.

Burada böyüyən uşaq artıq göz oxşayan yeni, xüsusən də ağıllı şəhərlərdə böyüyür, təhsil alır. Bu isə gələcəkdə həmin bölgədə sabit və dayanıqlı cəmiyyətin formalaşması deməkdir. Bir sözlə, infrastruktur layihələri də birbaşa təhsil prosesini dəstəkləyir.

0: Azərbaycandır. Eşk olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan.
1: İndi azad olunan ərazilərdə yeni avtomobil yolları.

Ses millet sesidir. Sana kurban olan

Xəlil Rza Ulutürk həyatının böyük hissəsini ana dilinin qorunmasına, saflığına və zənginləşməsinə həsr etməklə gələcək nəsillərə çatdırmağı özünə borc bilirdi. O dilin təkcə əlaqə vasitəsi deyil, həm də xalqın mənəvi kodu və varlıq zəmanəti olduğunu qabarıq şəkildə göstərir, yaddaşa hopması üçün dönə-dönə təkrarlayırdı. Ulutürk'ün ana dili olan həssaslığı Sovet rəhbərliyini də narahat edirdi. Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi Axundov Xəlil Rzanın ana dili şeiri başda olmaqla əsərlərini tənqid edərdi. Onun poeziyasını aşırı milli qürur hisslərindən qaynaqlanmaqda günahlandırırdı. Beləcə, gün-gündən artan narazılıqlar fonunda Ulutürk vəzifəsindən uzaqlaşdırıldı. Böyük Azərbaycan şairi Vaqifin 250 illik yubileyi münasibətilə Azərbaycana gələn Türkiyə heyəti ilə Ulutürk'ün görüşünə icazə verilmədi. Addım və addım izlənilən şair təzyiqlərə baxmayaraq, qonaqlarla mehmanxanada görüşüb əlyazmalarını onlara təqdim etdi. Bir qədər sonra Ulutürk Türkiyədə dərc olunan ana dili şeirinə görə Azərbaycan Yazıçılar Birliyi tərəfindən təzyiqlərə məruz qaldı. Bu, Sovet dövrünə təsadüf edirdi. O, ana dili şiirinin yayımlanmasından sonra 1967-ci ildə Azərbaycanlı yazıçıların təmsilçisi kimi Türkiyəyə səfər etdi. Bu vacib səfər şairin türkçülük ideyalarının təməli oldu. Xəlil Rza'nın şiirləri cilalandıqca milli ideoloji əhəmiyyət kəsb etdi. İstiqlaliyyətə çağırış motivləri üzərində quruldu. Hələ 1960-cı ildə azadlığı istəmirəm, zərrə zərrə, qram qram deyə Hayqıran şairin 1982-ci ildə nəşr etdirdiyi Ömürdən Uzun Gecələr kitabında üzvü olduğum Komünist İttifaqı Partiyasına epigraf ilə verilmiş Mən Sənə Bənzəyirəm şeiri ənənəvi mövzuları davam etdirirdi. Lakin azadlıq, milli istiqlaliyyət, ikiyə parçalanmış böyük Azərbaycanın birliyi ideyası şairi daim narahat etdiyi üçün poeziyasının lokomotivinə, ana xəttinə çevrildi. Bu baxımdan onun kiçik həcmli Afrikanın səsi şeiri ilk addım hesab olunur.

derman kimi, istiyorum sema kimi, güneş kimi, cihan kimi. Oxucularına dövrünə görə Afrikanın səsi adı ilə təqdim olunan bu şeir əslində orijinalda azadlıq idi və görkəmli şairimiz Bəxtiyar Vahabzadə bu şeiri bədii kəşf adlandırmışdı və şeir zamanında bütün Azərbaycan xalqının azadlıq himninə döndü və Xəlil Rza tam dəqiqliyi ilə vurğulayırdı ki, mən bu yurdun gür səsiyəm, gərək deyil sısqa bulaq, mən ümmanlar təşnəsiyəm.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov. UF 13 Yeni tərəfdaşlıq və fəaliyyətlərin qurulması üçün platforma. Məlumata əsasən, bugünə qədər 166 ölkədən 13 mindən çox şəxs artıq UF 13-də iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçib. Sözü gedən sayın 90%-i yeni əksəriyyəti Asiya, Afrika və Avropa regionlarından olan iştirakçılardır. Ölkələr arasında ən çox müraciətlərin daxil olduğu 60% Azərbaycandan olan qeydiyyatlar təşkil edir. 400-ə yaxın şəxs artıq media akreditasiyası üçün müraciət edib. Əksəriyyəti yerli media nümayəndələridir. Hazırlıqlar aktiv fazaya keçid alıb. Hazırda tədbirin geniş miqyasına uyğun infrastruktur hazırlanır. Tikinti işləri davam edir.
3: Dəqiq və operativ. Beynəlxalq Radio 85.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Ayaq bastığın yerlər vətən, vətən.

0: tarihimizden.
1: Gizi Tural Abdullayev'in döyüş yolu. 1993-cü ildə Xocavəndin Tux kəndində anılan olan Tural Bəylərov Abdullayev müddətli hərbi xidmət başa vurduqdan 2 il sonra müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu hazırlıq kursunu bitirdi. Ensaylı hərbi hissənin tərkibində snayper manqasının snayperi kimi xidmətə başlayan Gizir Abdullayev baş snayper, morta atıcı manqanın komandiri, həmlə manqasının komandiri, morta atıcı manqanın qumbara atanı vəzifələrində çalışdı. ...27 sentyabr 2020-ci il antrenör mələfələri başlayan gündən öncəlikdə yer alan Abdullayev rəhbəri olduğu bölüklə birlikdə qoşunun irəliləməsi üçün düşmən hədəflərini darmadağın etdi. İllərdən bəri keçilməz sərt kimi təqdim edilən möhkəmləndirilmiş tunelləri, betonlaşdırılmış səngərləri nöqtə atışı ilə yerlə bir edən komandir neçə-neçə yaralını da ölümün cəngindən qurtardı. Minalanmış ərazilərdə irəliləməyin nə qədər çətin olduğunu yaxşı bilən Abdullayev öncə pusqu və tələlərin yenilməyini edir. Kabus kimi düşmənin başına çökürdü. Məhz onun sayəsində Füzuli və Cəbrəli istiqamətində bir neçə yaşayış məskəni, atsız yüksəkliklər düşmən caynağından azad edilmişdi. Gizir Abdullayev 2020-ci il oktyabrın 4-də Füzulinin Abdurrahmanlı kəndi istiqamətində döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən şəhidli zirvəsini ucaldı. Gizir Tural Bəylərov Abdullayev sağlığında Azərbaycan ordusunun 100 illiyi. Ölümündən sonra isə vətən uğrunda Cəbrayılın azad olunmasına görə, Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Qarabağdan gələn namələr.
2: Bir namə yazmışam can üzə-üzə.
3: Badisə bağ, apar sən o gülüzə.
2: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
3: Söylə gülən, sizin divanədəndir.
1: Qarabağ namələr. Bugün Qarabağdan gələn namələr sırasında Fatma xanım Kəminənin də əsərləri var. Azərbaycan ədəbiyyatının tədqiqatçıları onun yaradıcılığını sevə-sevə araşdırıblar. Bu, söz sənət adamının sevgi dolu şeirlərinin hər sətrində şairanə əhval-ruhiyyə müsbət ovqat müşahidə olunur.
3: Ənbərin boyu əgər dolmuş o geysulərdə, belə xoşboy dəxi olmuş o xoşbuylərdə, gər deyən müş o ahuy xütəndə tapılır, etmişəm bəlkə xəta, yox o iy ahulərdə.
1: Onun həyat və yaradıcılığı barədə 19-cu əsr təskirələrində yazılıb. Onlardan biri də Mir Möhsün Nəvvabın Təskiri-i Nəvvab əsəridir. Əsərdə Fatma xanımın 400-ə yaxın şeirinin olduğu bildirilir və bu şeirlər kitaba daxil edilib. Fatma xanım Kəminə haqqında Firidun bəy Köçərlinin də təskirəsi var. Təskirədə oxuyuruq. Qarabağın 3-cü şairi-i möhtərəməsi İsmət Məab Fatimə xanım Kəminə təxəllüsdür ki, Səbiyyə-i Mirzə bəy baba vələdi Əliyar bəydi. Mirzə bəy baba Əliyar bəy oğlu Fəna 19-cu əsr Azərbaycan şairidir və təvəllüdü 1787-ci ilə, vəfatı isə 1867-ci ilə aid edilir. Mirzə Fatimə xanım təvəllüd edibdir Şuşa qalasında 1257-ci il tarixində. Təlim və tərbiyəsi Dəxi Şuşa qalasında olubdu. Mirzə Fatimə xanım Türk və Fars dilində yaxşı savad əxs edib, hər iki lisanda gözəl şeirlər yazırdı. Firudin bəy Köçərli oxucularına qəzəli farsiyi Kəminəni təqdim edir.
4: Ey eşqə to ey dost çınan naşadəm çün xubar rəh to dadi fələk bərbadəm mürx bi bal və pəri budam odər xeyd xəzə dam göstərd və gərəft o bihiyəl səyyadəm ahuyi budam orəm kərdi be kuh ümid heyrət orəm be kəməndə to ki çün oftadəm. Ey dost, sənin eşqin yolunda elə naşadam ki, fələk məni sənin yolunun tozu kimi yelə verdi. Qəzanın qəfəsi içində qolsuz, qanatsız quş idim. Ovçu tələ qurub məni hilə ilə tutdu. Bir ceyran idim. Məni ümid dağında ram etdin. Heyrət edirəm ki, mən sənin kəməndinə necə düşdüm?
1: Firudin bəy Köçərlinin təskirəsində Fatma xanım Kəminəyə aid olan qəzəli türkü də dərc olunub. Və demək olar ki, Fatma xanım Kəminə haqqında bugünə qədər olan bütün təqiqatlar məhz bu təskirələrdən qaynaqlanıb.
3: Qəzəli türkü. Ey dil, rəva deyil.

0: istiqamətdə təqdim olunan şeirlər silsiləsindəndir. O dövrün təzkirəçiləri belə deyirdilər ki, Mirzə Fatimə xanım türk və fars dilində yaxşı savad əxs edib. Hər iki lisanda gözəl şeirlər yazıldı. Təxminən 4-500 əfradi şeiri qəzəlləri vardı. Onlardan bəzisini təyəmmünən buraya daxil qıldıq. Beləliklə, həmin mütəxəssislərin səyi nəticəsində dövrümüzə yetərincə böyük bir xəzinə gəlib çatıb. Şairin farsça olan şeirləri dilimizə ədəbiyyatşünas alim, tərcüməçi Məmməd Ağa Sultanov tərəfindən tərcümə olunub. ...19. əsrdə yaşayıb yaradan Şuşalı şair Məmai öz şeirləri ilə birlikdə Fatma xanım Kəminə və bir sıra başqa Qarabağ şairlərinin əsərlərindən bəyəndiyi parçaları Nəvai divanının kənarlarına köçürmüşdü. Burada Kəminənin bir neçə qəzəl və şeiri həmçinin şairin əsərlərinə Məmai və başqaları tərəfindən yazılmış nəzirələr də vardı. Fatma xanım Kəminə söz sənət sevdalısı idi. Özünə məxsus bənzətmələri, təkrarsız təşbihləri elə aşıqanə duyğularla toxunmuşdu.
1: Əcəb sevdadır bu, sevdaya düşdüm. Rəhi eşqin tutub qovqaya düşdüm. Nə dünyada gezib kamə ilişdim. Nə fikri yar ol üqbaya düşdüm. Dəmi gülzari vəslində gezərkən diyari hicri tək məbaya düşdüm. Kəminə can nisar eylədi mütləq. Yoxumdur can ki, mən imaya düşdüm.
0: Senari müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcılar isə Məmməd Bağır İvazov, Hüseyin Ağa Aslanov.

0: 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranması Azərbaycan xalqının həyatında tarixi hadisə olmuşdur və xalqımızın devlətçilik səlnaməsinin parlaq səhifələrindəndir.
1: Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaradılması tarixi hadisədir. İlk dəfə olaraq müsəlman aləmində demokratik respublika yaradılmışdır. Biz haqlı olaraq fəxr edirik ki, bu respublikanı biz, Azərbaycan xalqı yaradıb. Bu bir də onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı böyük xalq. Azərbaycan xalqı azadlıq sevər, mütərəqqi xalq. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurucularının xatirəsinə böyük hörmətlə yanaş.
2: Bugün tam qətiyyətlə demiyorlar ki, Azərbaycanın dövləti, müstəqil Azərbaycan Respublikası 1918-ci ildə yaranmış Xalq Cumhuriyyətinin varisidir. Və bu varislik prinsipini biz şərəflə, sədaqətlə yerinə yetiririk.
1: Müstəqilliyin əhmiyyəti bugün göz qabağındadır. Heç vaxt Azərbaycan indiki qədər güclü olmamışdır. Biz öz taleyimizin sahibiyik, biz müstəqil ölkəyik, biz azad xalqıq, biz dünya miqyasında öz yerimizi, layiqli yerimizi tutmuşuq və müstəqillik inkişaf yolu ilə bundan sonra da gedəcək. Biz Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurucularının arzularını reallığa çevirəcəyik.

Qəbşədə bükü. Azərbaycanı sadə beynəlxalq radioda turşa zıvına da duamını binu kardamon. Şuma duamını hafta dı yən çümünə rüji. Saat 11 kudets və 12 nimə güçtü bəzniyon. Duamının dı azərsat peyki vəsitə 11 azı sadı hafta 5 MHz tezligədə radio az internet numi yən www.azcanlıyayiminternetsayti Radio İneti səhifədə dua bidə. Səvçimi bəmə radioineti@azsevi.az elektron ünvanı bəzləyin növüşdəyi. Qısa tam baxabın, quş bədənən.

Salam Urbin, əzizim əsəkasın. Milli Məclis sədri Sahibə Qafarova Yuliyyəti Parlament Nümayəndə Heyəti Müstəqil Dövlətə İcivəti İştirakçı və Dövlətun Parlamentun Ara Asambleya Şura İclası İyən 6000-ci plenar iclasa da iştirak qardı məqsədi Rusiya Federasiya Komitəmuna səfərşən. Vuf Senzə çərçivədə Dövlət Şəhər İğanda İyən Arxitektura Komitəsi sədir Vuf Senzə Qura Milli Koordinator Anad Quliyev. Meksika Aqrar Ərazi İyən Şəhər İğanda Nazir Edna Elena Vepa Rangeli Vindemunu Ştəvünə. Vindemunu vaxtı Kuvindamunədi Perspektivun Nopəqat Kardaba. Həmən şəhər transformasiya, jümuni keyfiyyəti barç qardı, yol oqardamın proqramı çərçivədə, zəminin postu münaqişə bərpa sahədə, Azərbaycanı təcrübə paybaxş qardaba. Azərbaycanı də Suriya arada post münaqişə devrədə bərpa iyən peresi sahənədə Covid nəmunəti imkanı nöfəqət qardaba. Bu istiqamətədə Dövlət Şəhər İğanda İyən Arxitektura Komitəsi sədri Anar Quliyev, Ümumdünya Şəhər İğanda Forumu Senzəminci Sesiya çərçivədə Suriya İctimai Kun İyən Mənzil Nazir Mustafa Abdal Rəzzaq İyən Dəmək Şəhəri Qubernator Mahir Mariyani Vindemunuş qarda. Vindemunada mənzil siyasəti şəhər İğanda İyən post münaqişə devrədə bərpa İyən inkişafı sahədə Kuvindemunada imkanın nöfəqət qardaba. Türkiyədə də var da Ümumdünya Şəhər İğanda Forumu Senzəminci Sesiya Dünya Media Dığatədə. Məqalənə də Azərbaycanı paytaxtı Kəsubiyyəti Karda Forumu həmiyyət mutabidə. Prezident İlham Əliyevi Azərbaycanı Şəhər İğanda sahədə Dığız Peresi, Bükü, Gəncə, Şamaxı, Cugla Şəhərin İnkişaf Kardı, Qarabağı İyən, Şərgi Zəngəzuru Bərpa, həmən yola uqardamın proqramı həxədə Fikun, xüsusi dığat Rusniyəbə. Mülkiyədə də var da Ümumdünya Şəhər İğanda Forumu Senzəminci Sesiya münasibəti Şəhər Oma Qonağın İyən İnsunun Qura Yarmarka Dəbniyəbədə. Şəhər İğanda Yarmarka çərçivədə Vist-Visti Dımay tarixına da paytaxtı Sigla burada. İçər Şəhər Dövlət Tarix Memoratı Qoruq Dıyı Kanun Milli Park Əraziyədə Saat Güllər Nezədə İyən Dəniz Mol Kanuada Cucu Ranga Ranga proqramın Dəbniyəbə. Azərbaycan Respublika Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovu yürlətdi qarda nümayəndə heyət özləri hərbi düşərgədə dəvniyə və EFES Tıhazı Vistişaş və millətinə İvrədə müştərək təlimi barca səviyyənə müşahidəçi Ruji Bəşəv mərhələ deyə qardaşını. Qonağın tədbiri çərçivədə təşkil və müdafiə sənayi sərgədə nüşunda və hərbi silah iyən texnika nümunan Nezuku oğul qardaşını. May Vistədə Vuf Senzə çərçivədə Milli Qanunduəti Qlobal Mənzil Öhdəliqün Real Nəticən Çürə Peqarda Bəni Numada Parlamenti Üzvün Tədbir Dəvniyəbə. Misir Parlamenti Üzüb Sahar Atiyani Moderatorati Dəvniyəbə Tədbirədə Şəhərun Həxədə Öhdəliqün Milli Fəaliyyəti Peqardı Məsələn Hüvüc Nopəqat Qardabə. Ömrüç, Toja, Küça, Karbon, Baru, Dağandaba. Cabral rayonu Şükürbəyli, Diyi, Küç, Qarda, Respublika, Cucu, Vuranada əsasən yataxana, sanatoriya, inzibati, Vuranada müvəqqəti, Jumun, Qarda, Xızınunba. Bu mərhələdə Şükürbəyli, Diyi, Sivi, Nəv, Xızun, Sadı, Şisti, Pinç, Qaz, Küç, Qardaşı. Bu bir məsəkəsən, Şıma, Torçazıvına da, Xabunun məsəl.

Prezident İlham Əliyev Kanal Televiziya kanalının İYAN ÇEÇEÇE İnformasiya Agentliyinin müsahibən heco həm ölkədə də, həm beynəlxalq ictimaiyyəti tərəfi yola marağı Dekarda bə. Am müsahibən dövlət siyasəti işləni, Azərbaycanın milli marağın, regional prosesun Dekarda qlobal autoriya düz dəqiq Rusini qura vücubə rol işəsdi. Cənab Prezidentin Mayı Həcdədə Euronews Televiziya dua oxunan müsahibə amuna da işləni İkarda da. Prezident işlə müsahibə də Azərbaycanı Vuf Senzə Kəsuybəti Karda yola şərəf 5 vutuşu. Tədbirədə sadı həşdudu ölkə təmsil bir Rusiniyə beyim. Hüsub Karda da ki, formada iştirak Kardakasın hesab rekord had rasa tesadüf ni. Am i tarafı ki şehir İran'da iyan devam ne peresi mesalon global rujnama da çana vücuba vuragatı nüşün. Bu da cugla tarafı ki Azerbaycan'ı beynəlxalq etimad iyan tarafdaşatı mekanı pegordunu təsdiq kardı da. Umruş Azerbaycan iqli enerji, nəqliyyat iyan geosiyosi təşəbbüsünü hemen müasir satına şehir İran'da model Damanda inkişaf konsepsiya iyan post münaqişə devrədə vura Rusiya və hüvüc müqyasinə ufayəti proqramı beynəlxalq ictimaiyyəti dığqətədə. Vuf Senzə Təkin Çəşəçiyə platforma bükədə dəvini ölkə qlobal şəhər ıqanda rüjnama ufaya da ısad faal iştirak qardı peqardiyən nüşundu da. Prezidenti müsahibədə əsas dığqət kaşan məqamına da qılani işğalı ki uzud və zəminuna da barda və yola ufayəti kun Yola Uqardamın proqramı da Uğuri Vura Rusini Angılı. Münaqişə Bəpeş devrədə Uzudba Zəminuna da Vura Rusini Bəllahiyan Həxədə Dövləti Yoli Azərbaycanın şəhər iyən diyon heçikü, sıfırı kübünü qardı sahədə yola təcrübə ufaya bişən dıqat Rusini şey. İyo ısad 85 hazu insunisən və odam Uqarda, Kukardı da. İmici növədə elektrik enerji məsələ həlbi, des və ümrüş, Saysa 7 megawatt hidroenerji züyü okudaba. Isat 340 megawatt züya da həşi enerji lahiyan ecəb edə. Am həcm iqla Qarabağ iyan şərgi zəngəzuru qura ne? Həniyən hüvüc zəminun qura kifayət baka. Dımi İvrədə elektrik şəbəkə, ölkə ümumi enerji sistemi inteqrasiya qura Rusiyə bedə. Ümumi duruzəti 75 kilometr bəd tünelun 7 kilometr ısat okudaba. Pensa, Pardisən, Çusa, Sivipenc qılani Ecəbə, Usunarun, Məktəbun, Nuxaşınaxonun, həmə ən konu paralel şiklədə davum qarda bedə. Tocadan Ufaya qarda iminci soruna da əsas sərmayə infrastrukturu Ufaya bey namunu. Isad, çəmə sərmayən jümun qarda sahəni Ecəmunu duaba. Şəhərin ki yola planun, ağılmanda şəhər, ağılmanda di, konsepsiya qurallahiyyən Vran Rusiniyə bedə. Prezidentin müsahibə cüqla vücubə istiqamətuna da qılani Azərbaycanı enerji diplomatiya həxədə bi. Əvi Qutu Təkin Azərbaycanı Avropa enerji təhlükəsəti məsələdə rol oxuna soruna da ciddi şiklədə vebə. Xüsusən Canub Qazı Dəhlizi vəsitə qaz ixraç qarda ölkən Hüsub VB Azərbaycanı enerji strategiya duruza müddətinə yəni Hüsub və siyasəti Pemandı, nüşundu da. Xüsusən də azı vismici soru bəpeç Cənub Qaza dəhlizi oxudu, ən prosesi şəniyən hızınka. Isad həminə dəhlizi vəsitə şunzı ölkə təbii qaz uğanda bedə. Boru kəmərin vəsitə qazı tədarük qarda bə. Ölkən hesabı qura, dünyada iminci vəradamın. Əm rəqam və biyədə davum qardı da. Avropa yücubəti da üzv dövlət çəmə mol səkəsi. Ümumən donca Avropa ölkə Azərbaycanı köqazı sədə ölkəni hesabən rüc-bə-rüc vebədə. Dəmə, Covid-19 binokarda piyə ölkən müraciətun rüc-bə-rücən vebədə. Prezident İlham Əliyev Euronews televiziya müsahibədə vurasa Fikon,

Azərbaycanın oxuna soruna da UFE-yə və inkişaf modeli, ideoloji, İYAN strateji, konturun təqdimat təkin qiymət bənadovi. Dövləti yolu vota fikrin ayın üçündədən ki, Azərbaycan ısad iqlər regional təhlükəzəti İYAN enerji layihən iştirak kardakasını qlobal siyasi iqtisadi prosesun təşəbbüs İYAN soxani soybi. Bəqura, müsahibə, post münaqişə dövri prioritetun, və tərəfinə diplomatiya fəlsəfə, yəni geosiyosi realiyyatına da Azərbaycanı vıra uşquşıqla da nüşündü da.

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmər yanzda sixuləkə. Hər dəmə və xaşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zamanı kördü, ya radyo dəngi Azərbaycani, dəst bir rumala bərnama xayə əfsət edikə. Bir dinin ki, hundukarın bərnaməmə, roja həftəyi düyəmin uçarəmin, bu ədə Baku, jidəmjmər yanzda sixuləkətdəni, danzda 00 göhbidin. Bərnama mə bir peyka azərsat, bir pivandına yanzda həzər sət həftə 5 MHz, buna bir radio az nıqıt inter, udrupela radio intiya sayta internetə zindi www.nıqıtastv.asti rumal kirini. Hündükarın buna nişana elektron radio int at astv.az mərrə binibisin.

Nahab Behen Sərniyev Sarə Nuçev. Sədra Milli Məclisi sahibə Qafarova bu Sərdan Akardar Çuya Rusiyayı. Vəziri Karindar Yer Respublika Azərbaycanı Ceyhun Bayramov bu Sərə Katib Eddi Həşt Həvdittin Pekaniyə. Sərveriyə Vəziriyə Parastını Yer Respublika Azərbaycanı bu Sərdan Akardar Çuya Türkiyayı. Lena ha daha bufretti. Sədra Milli Məclisi sahibə Qafarova bu bəştari Civina Şevraya Assambleya Dövlətin Əndami Yəkdiyə Dövlətin Sərbəst u Civina Plenar Yaş Estəmin bu bə bu Sərdana Kardar Çüya Federasiya Rusiyayı. Biste Gulani Vəziri Karindar Yer Respublika Azərbaycanı Ceyhun Bayramov bu Sərəkatı bə Sazmana Həfqariyyə Aboriyyə Dəhəşt Suhail Mahmudra Həvdittin Pekaniyə. Sərəkatı bu Drıvandına Dı Asta Bılın Vuf Sezdə U Qotbejən bu Bərcəvən Spasiyə Xvə Dazaninə. Həvdittinə də Pırsin Hər Dualiyara Baldar Hattına Niqaşqırınə. Biste Gulani Vəziri Parasını Yer Respublika Azərbaycanı General Polkovnik Zakir Həsənov Dəvskirti Yəkəmin Yə Vəziri Parasını Rəisi Rudungəha Sərəkə Yə Artesha Azərbaycanı General Polkovnik Kərim Vəliyev Komandani Hezin Həvayə Ləşkəriyə General Leytinant Namik İslamzadə U Həyvirdarin Vəziriyəyə Dın Bo Bəştari Roja Çavderiyə Astabılın Yaferbunan Təvayi Pırnətəv Efes 2026 Bubın Bıs Sərdan Akardar Çünə Türkiyəyi. Biste Gulani Vəziri Energetikayı Pərviz Şahbazov bu direktori Revəbır Y Qrupa İnfrastruktura Səknandi Banka Junuva Çikrin u Bərcəvəndiyə Avropayı Harry Boyd Karpentara Həvdittin Pekaniyə. Həvdittinə də Pırsent Hər Dualiyara Balkeş Hattına Qotbeş Kırını. Və biz Nuçan, Əvgihanda və Şəhla Ağamir.

FPV-nə Prezidenti Respublika Azərbaycanı İlham Əliyev bu Euronews rə peşəngiyən stratejikən Azərbaycanı əşkər edikə. FPV-nin Prezident İlham Əliyev ki, DD kanalin televiziya yindərəkə u agentiyen informasiyayı bürümət hər dəm dühündürə vəlat, həm jüji aliyyə civakiyyə navnətəvi bu baldarı keməzin təpəşvəz kırını. FPV-nin uvətə ya siyasətə dəvlət, balkeşiyyə nətəvi ya Azərbaycani, u nerina pevajoyen navbəriyyə rast-rast, digihinə auditoriya qlobal. FPV-nə davi yaku makul Prezident HD Qulani, bu televiziyaya Euronews ji bu van kenderan nirin dikşine serhve. Hefpeyvine da prezident amaja dikakü mazuvaniya vuf sezde bu Azerbaycanin sazi yeke mezine. Daya zanine ki nunarin set heşte dü velat beştari tıvdire bune. Dı hesibinim ki hecmara tevgelin rekord ne tesadüfiye. Ev yek

0: zanım, mehcereki, em, kuncigeki, bername mehiskiri, digihin ne güftariye veriyizdaran, evji ferheng okumaya. Beri daha hattıya pehtandın eyve ki, zaman heytiye gelle, ferhengşi tevlemen diye zimine. Hemu ferheng, peviste ferse, li bigoriyame, ferhenga Kürdî Azerbaycanî, Azerbaycanî Kürdî, bu Kürdîn Azerbaycanî, himşî birayên wan Azerbaycaniyan, daha ferze. Jiberkü ev du gelin dost, ji kuraya dîrok, cîranên hev buna çâ dibin, lühundirî hev jîne, û jiyana wan jî bi awayekî ava tê domandinê. Lema em ferhengoka Kürdî Azerbaycanî ferz dizanim, pêwîst dizanim û her mehê çawa me got desta vêjine ew kuncikê balkêş. Ma kerama xwe bibihin em çi dibêjin hûn jî çi dibihîzin. Bêje söz, bêjeyî şifahî, bênav anonim atsız, bênavî anonimlik, blefkirin telaffuz etmek, piranin hatıra, hatıralar, bu yer hadise, afrandın yaratmak, afrandi yaratılmış, afirmend yaradan, ahaftın ahivin danışmak, bandor tesir, bedev güzel, bedavi güzellik, berhev toplanmış, berhevker toplayıcı, berhevok kolleksiya, bername program, berpirsiyar cevapdeh rehber, berpirsiyari cevapdehlik, çirok nağıl, çirok beş nağıl danışan, çand medeniyet, çandayı medeni, çapemeni medya metbuat, şarin dördülük, davi son, delal aziz sevimli, deng ses, terk ettin çıkmak, helbest şiir, helbestvane şairane, helbestvan şair, helbestvani poeziya, gotar megale, gottun demek, vata mena, hev vata eyni menalı, hevi ümit, hevikirin ümit etmek, nırh kıymet, nırhandın kıymetlendirme, nivis yazı, nivisin yazmak, nivisgar yazıcı, niviski yazılı, nu yeni teze, nuşe haber, maf hak hüquq, mamosta müellim, minak nümune, name mektup, navnetavi beynelxalq, revşa navnetavi beynelxalq vəziyyət, rəzədil könüllü, dəvrbühürü keçid, qəndav körfəz, qırav ada, nivqırav yarımada, süvdər koridor, bacga gömrük, nıqıtqa bacgahi gömrük məntəqəsi, bər dəniz, gəvi kənar sahil, qəndər keyfiyyət, Girse kütle. Reji kömür. Zanav kimlik, şəxsiyyət vəsiqəsi. Beşbərk rütbəri yarış. Rütbər rəqib. Günd kənd. Şeni yaşayış məntəqəsi. Kəfil zamin. Bəzim ziyafət. Lütfiyə zirvə. Sıst lavaz zəif. Jir çəspant zirək. Həvrutti ziddiyyət. Məyandın zənginləşdirmək. Məyandına urani. Uranın zənginləşdirilməsi. Zimhər büdcə. Zimhərə dəvləti. Dövlət büdcəsi. Hafi nəticə. Bok nəhəng. Nafş dümdan nəsil. Dolher növbəli. Minak nişan nümunə. Dir rahatlığa diddini nəzərdə tutulub. Navroş nahar fasiləsi. Frevani nahar yeməyi. Asayi normal. Rəsən aborigen. Tərvəndə nadir. Çil üsxə. Dərəncə nərdivan. Hırdırməndi nəqliyyat. Nujat soy. Nigar surət obraz. Şved oxşar. Şvant oxşatmaq. Şirət pənd öyüd. Nəsiyyət nerik özək. Narda ixrac. Havurda ithal. Çəksazi islahat. Keşəpedan inkişaf. Raperin inqilab. Bavari inan. Bavarmənd inanan. Mətingəri istismar. Mətinkar istirib. Mətinkar istismarçı. Lepersin istintak. Zayənd irk. Peytandın ispat etmək. Bu peytinə ispat et. Ven iradə. Qədandın icra.
1: Dengi Şuşa, radyoya Navnataviya 85.

0: Salam hürmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Azərbaycanla İsvatini arasında dağ mədən sənayesində əməkdaşlıq müzakirə olunub. VUF 13 yeni panel sesiyalarla davam edir. VUF 13 dünya mediasının diqqət mərkəzindədir. İndi isə daha ətraflı. Ölkəmizdə səfərdə olan İsvati Kralı Əlahəzrət 3. Misvatini ilə Azərgold Qapalı Səhmədar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədri Zakir İbrahimov arasında görüş keçirilib. Görüş çərçivəsində Azərbaycanla İsvatini Krallığı arasında münasibətlərin inkişaf perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Xüsusilə dağ mədən sənayesində əməkdaşlıq imkanları, geoloji kəşfiyyat və qiymətləndirmə sahəsində qabaqcıl təcrübənin tətbiqi, həmçinin birgə layihələrin həyata keçirilməsi məsələləri müzakirə olunub. Azərbaycanla Suriya arasında post-münaqişə dövründə bərpa və inkişaf sahələrində əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilib. Bu istiqamətdə Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sesiyası çərçivəsində Suriyanın İctimai İşlər və Mənzil Naziri Mustafa Abdul Razzaq və Dəməşq şəhərinin qubernatoru Mahir Maruanla görüşüb. Görüşdə mənzil siyasəti, şəhər salma, post-münaqişə dövründə bərpa və inkişaf sahələrində əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilib. VUF 13 çərçivəsində Azərbaycanın ilk milli davamlılıq standartının hazırlanması, davamlı təcrübələr standartı mövzusunda sesiya keçirilib. Sesiyada şəhər və regional kontekstlərdə davamlılığın praktiki tətbiqini dəstəkləmək məqsədi ilə Azərbaycanla hazırlanmış ilk milli davamlılıq standartı olan davamlı təcrübələr standartı təqdim olunub. VUF 13 çərçivəsində təşkil edilmiş mənzil üçün qeyri-rəsmi yaşayış məntəqələrinin və gecə qonduların transformasiyası mövzusunda tədbir keçirilib. Tədbirdə çıxış edən Azərbaycanın İqtisadiyyat Naziri Miçal Cabbarov bunları deyib.
1: 2003-cü ildən etibarən ölkə iqtisadiyyatında sabitləşmə prosesi başladı. Çadır düşərgələri artıq ləğv olundu. Eyni zamanda klassik qeyri-rəsmi yaşayış məskənləri məsələsinə də diqqət yetirilməyə başlandı. 2003-2020-ci illər növbəti inkişaf mərhələsi oldu. 2020-ci ildən itibarən isə böyük qayıdış prosesi başladı. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə geniş miqyaslı tikinti və bərpa işləri həyata keçirilir. Biz hansı nəticələri çıxardıq? İlk növbədə inanırıq ki, problemi düzgün tanımaq lazımdır. Problemi anlamaqla yanaşı, onun həlli yolları da müəyyən edilməlidir. Hesab edirik ki, burada siyasi, sosial və iqtisadi aspektlər üzrə kompleks həll yolları ortaya qoyulmalıdır. Dövlətin əsas iradəsi və məqsədi məhz bu problemlərin həllinə yönəlib.
0: Bakıda keçirilən VUF 13 tədbiri dünya mediasının diqqət mərkəzindədir. Medialar paytaxt Bakının ev sahibliyi etdiyi forumun əhəmiyyətini vurguluyor. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın şəhər salma siyasətinin ayrı-ayrılıqda Bakı, Gəncə, Şamaxı və digər şəhərlərin inkişafı, Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun bərpası, eləcə də böyük qayıdış proqramı ilə bağlı fikirlərinə xüsusi diqqət yetirilib. VUF 13-ün 5-ci günü çərçivəsində böhranlardan sonraki bərpa və yenidə qurma proseslərinin mərkəzində mənzil məsələsi mövzusunda dialoq sesiyası keçirilib. Tədbirdə münaqişələr, iqlim dəyişikliklərinin təsirləri və təbii fəlakətlərdən zərər çəkmiş şəhərlərdə böhrana cavab tədbirləri, bərpa və yenidən qurma proseslərində mənzilin əsas rolu müzakirə olunub. Mayın 21-də VUF 13 çərçivəsində təşkil olunan Urban Expo-dakı Azərbaycan pavilyonunda mənzil və təhsil, memarlıq kurikulumlarında yaşayış mühitinin rolu sesiyası keçirilib. Sual-cavab formatında keçirilən sesiyada bərpa və yenidən qurma prosesindən də bəhs edilib. Bu məsələdə dövlətin rolu və dəstəyinin əhəmiyyəti xüsusi vurğulanıb. VUF 13 çərçivəsində Bakı Təşəbbüs Qrupunun təşkilatçılığı ilə keçirilən dekolonizasiya prosesində gənclərin şəhər salmada rolu mövzusunda beynəlxalq konfransda ilk dəfə olaraq BMT-nin gənclər ofisi də nümayəndələri ilə təmsil olunub. Tədbirdə indiki və keçmiş müstəmləkələri təmsil edən Qlobal Cənub Gənclər Platformasının üzvləri ümumilikdə isə 22 ölkədə nümayəndə iştirak edir. Bunların arasında gənc tədqiqatçılar, beynəlxalq hüquq sahəsində ixtisaslaşmış şəxslər, səhiyyə sahəsi üzrə mütəxəssislər, müstəqillik tərəfdarı olan siyasi partiyaların və təşkilatların nümayəndələri, gənclər təşkilatlarının rəhbərləri və universitet tələbələri var. Onların təəssüratlarını dinləyək. Konfrans iştirakçısı Ujifiri Aku.
1: Burada gənclərin dekolonizasiya prosesindəki rolunu müzakirə edirik. Ölkəmdə bu sahədə bir sıra ciddi çətinliklər mövcuddur. Onlardan biri də əhali artımının həddindən artıq olmasıdır. Bildiyimiz kimi Nigeriya Afrikada ən çox əhaliyə malik ölkələrdən biridir. 240 milyondan çox insan yaşayır. Bu vəziyyət şəhərlərin və ümumi təşkilatın inkişafın sürətinə təsir edir. Çünki insanların böyük hissəsi şəhərlərə köçdükcə, burada yaşayış səviyyəsi aşağı düşür. Mənzil qiymətləri yüksəkdir və bir çox insanlar bunu qarşılaya bilmir. Nəticədə isə gecə qondular yaranır.
0: Konfrans iştirakçısı Obianwa Ifani.
2: Şəhərlərin hələ də müstəmləkəçi güclərinin təsirini əks etdirdiyini görə bilərik. Şəhərlər əsasən resurslarının istismarı və kolonial güclərinin maraqlarına xidmət etmək üçün dizayn olunub. Nəticədə isə yerli mədəniyyətlər zəiflədilib. İnsanlar öz torpaqlarından çıxarılıb. Yerli əhali çox vaxt şəhərlərin kənar hissələrində yaşamağa məcbur edilib. Bu qeyri-bərabər inkişaf Hindistanın Mumbai, Kenyanın Nairobi, Nigeriyanın isə Lagos şəhərində hələ də davam edir. Yerli insanlar gecə qondularda yaşayır. Məhz buna görə biz gəncləri maarifləndirmək üçün buradayıq. Biz artıq bugünün liderləriyik.
0: Konfrans iştirakçısı Marlin Mumu.
3: Mən öz torpaqlarımız barədə yüksək səviyyədə danışmaqdan qürur duyuram. Qviana gəncləri dekolonizasiya üçün hansı işləri görürlər? Hər şeydən əvvəl deməliyəm ki, Qviananın ərazisi genişdir. 44 min kvadrat kilometrlik vətənimiz Braziliya və Surinamla sərhəddir. Əhalimiz çox gəncdir. Bugün bu gənclərin tarixi missiyası müstəmləkəçilikdən miras qalmış urbanizasiyanı dəyişməkdir.
0: Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
4: Bu 13. Bilik və təcrübələrin paylaşıldığı ünvan. Bu fonuş çərçivəsində maarifləndirmə və təşviqat işləri davam edir. Beynəlxalq tədbirlər, diplomatik briefinqlər, görüşlər keçirilir. Eyni zamanda dövlət qurumları nümayəndələri, vətəndaş cəmiyyəti üzvləri, akademiya, təhsil müəssisələri, özəl sektor və biznes qurumları və maraqlı tərəflər üçün silsilə məlumatlandırma sessiyaları keçirilir. Ümumilikdə isə bu fonuş çərçivəsində 40 əsas sessiya və 350 tərəfdaş tədbirinin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, tərəfdaş tədbirləri üçün 1400 müraciət daxil olub. Onlardan 350-si seçilərək sessiyanın proqramına daxil olacaq.

Ufuk 13. Bakı, dayanıklı şehirler, inovatif müzakerelerin ünvanı. Hazırlıqlar aktiv fazadadır. Bununla bağlı VUP 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin əməkdaşları artıq tədbirin rəsmi məkanı olan Bakı Olimpiya Stadionunda fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Hazırda tədbirin geniş miqyasına uyğun infrastruktur hazırlanır. Tikinti işləri davam edir. Forumun təşkili zamanı davamlı inkişaf prinsiplərinə xüsusi önəm verilir və tədbirin ISO 20121 standartına uyğun keçirilməsi nəzərdə tutulur. Stadionda ümumilikdə 92000 kvadrat metre əhatə edəcək konfrans zallarının və digər infrastrukturun quraşdırılması nəzərdə tutulur.

0: Biz artık bütün dünyaya sübut etmişik ki müstəqil hayat yaşayabilirik, uğurla yaşayabilirik. Biz bu yolla gideceğiz, müstəqil siyaset aparacağız, halkın iradesi esasında ileriye gideceğiz. Beləliklə, həm siyasi, həm iqtisadi sahədə dayanıqlı inkişafı təmin etdik. Beynəlxalq aləmdə Azərbaycanı çox böyük nüfuza və hürmətə malik olan ölkə çevirdik və əsas məsələmizi, ərazi bütövlüyümüzün bərpasını təmin etdik.
1: Biz birlik, iradə, əzmkarlıq, milli ruh göstərərək tarixi missiyamızı yerinə yetirdik. Və bundan sonra Azərbaycan yalnız inkişaf edəcək. Bugün əsr müstəqillik dövrüdür. Çünki bugün biz özümüz öz gələcəyimizi müəyyən edirik. Bugün biz özümüz qərarları qəbul edirik. Bugün Azərbaycan xalqının iradəsi Azərbaycanda hökm sürür. Və bugün Azərbaycan dünya mediasında müasir, öz tarixinə, ənənələrinə sadiq, sürətli inkişaf edən dinamik ölkədir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, beynəlxalq radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, beynəlxalq radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bir günlər həyatda yoxdurlar. Aşın Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onları möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu, ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: bu 13. Akıllı şehir, akıllı kesebe, inovatif yanaşma. WUF 13 Forumu, regionda indiyede salınan ve planlaştırılan akıllı şehir ve kesebelerin teşvikatı ve vacibliğini vurgulayır. Forum, bölgenin şehir salma sayesinde inovatifliğini gösterme imkanı yaradır. Bu sayede birge faaliyet ve emektaşlık bazasını güçlendirir. WUF 13 Azerbaycan Emeliyat Şirketinin mezmun ve medya ilaqeler üzere baş menajeri Eldar Resulov.
1: Qeyd edim ki, Ümumdünya Şəhər Salma Forumu ilk dəfə olaraq Xəzər və Cənubi Qafqaz regionunda keçiriləcək. Bu beynəlxalq tədbir regionda indiyədək salınan və planlaşdırılan ağıllı şəhər və qəsəbələrin təşviqatı və vacibliyini vurğulamaq, bölgənin şəhər salma sahəsində innovativliyini göstərmək imkanı yaradır. Bu sahədə birgə fəaliyyət və əməkdaşlıq bazasını gücləndirir. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun tarixində ilk dəfə olaraq Bakıda mənzil və şəhər salma məsələlərinin ən yüksək siyasi səviyyədə müzakirəsinin təşkili bu sahənin qlobal gündəlikdə prioritet mövqe tutmasına və qərar qəbul etmə prosesində daha sistemli yanaşmanın formalaşmasına mühüm töhfə verəcək.

Ufuk 13. Bakı, dayanıklı şehirler, inovatif müzakerelerin ünvanı. Ufuk 13 dayanıklı şehirler için inovatif eller müzakeresi, eləcə də şehir ərazilərinin qarşılaşdığı çağırışlara cavab vermə məqsədilə yeni tərəfdaşlıqların və fəaliyyətlərin qurulması üçün bir platforma rolunu oynayacaq. Ufuk 13 çərçivəsində dövlət rəsmiləri, akademik dairələr, qeyri-hökumət təşkilatları, urbanizasiya sayəsində mütəxəssislər və iş adamları bir araya gələrək geniş fikir mübadiləsi aparacaq və 350-dən çox tədbirdə bilik və təcrübələrini paylaşmaq imkanı əldə edəcəklər.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mətbuatı böyük tarixi mərhələlərdən keçərək inkişaf edib, böyük dinləyici auditoriyasını əhatə edibdir. Mətbuatın avanqard sahələrindən biri də radiodur, televiziyadır. Bu baxımdan Azərbaycan radiosunun 100 illik artıq tamam olur, Azərbaycan televiziyasının 70 və Beynəlxalq radionun 85 illiyi tamam olur. Beynəlxalq radionu mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq radio bu illər ərzində Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırıb, beləcə də dünyada yaşayan azərbaycanlıların arzusunu, istəyini ifadə edərək nüfuz qazanıbdır. Beynəlxalq radionun əhatə dairəsi daha da geniş olduğu üçün Azərbaycanda gedən proseslər, eyni zamanda dünyada gedən proseslər, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün maraqlı olan proseslər Beynəlxalq radioda daimi səsləndirilibdir. Digər tərəfdən, Beynəlxalq radionun Azərbaycanın beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması Beynəlxalq radionun iş gündəliyidir. Bu radionun bütün əməkdaşlarının fəaliyyətidir. Mən Beynəlxalq radionun 85 illik münasibətilə təbrik edirəm. Kollektivinə, rəhbərliyinə daha böyük uğurlar arzulayıram.
2: Millət vəkili Aydın Hüseynov.

0: Ufuk 13. Bakı, dayanıklı şehirler, inovatif müzakerelerin ünvanı. ...2026 yıl 17-22 may tarihlərində Bakı Olimpiya Stadionunda Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sesiyası keçiriləcək. Forumun mövzusu hər kəs üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məskənləridir. VUF 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin məzmun və media əlaqələri üzrə baş meneceri Eldar Rəsulov.
1: Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sesiyası Hər kəs üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məskənləri mövzusu ilə 17-22 may 2026-cı il tarixlərində Bakı Olimpiya Stadionunda keçiriləcək. Tədbir Azərbaycan hökuməti ilə BMT-nin məskunlaşma proqramı tərəfindən birgə təşkil olunacaq. Ümumdünya Şəhər Salma Forumu fəaliyyətə başladığı gündən etibarən hər iki ildən bir dünyanın 12 müxtəlif şəhərində keçirilib. İlk sessiyası isə 2002-ci ildə Keniya, Nairobi-də təşkil olunub. 2023-cü ilin dekabr ayında Azərbaycan hökuməti ilə BMT arasında imzalanmış saziş Bakının bu qlobal missiyanı üzərinə götürməsini rəsmiləşdirdi. VUF 13-ün mövzusu hər kəs üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər, yaşayış məskənləri, dayanıqlı şəhər salma ilə bağlı bütün məsələləri əhatə edir və insanların yaşayış infrastrukturunun təminatı ilə yanaşı, onların sosial rifahına təsir göstərən amilləri də özündə birləşdirir.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyevlə Fransa Prezidenti arasında telefon danışıq olub. BMT-nin baş katibinin müavini Azərbaycana səfərə gəlib. VUF 13 yeni panel sessiyalarla davam edir. İndi isə daha ətraflı. Fransa Prezidenti Emmanuel Macron Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Azərbaycan Prezidenti iki sosial şəbəkəsində bu məlumatı paylaşıb. Bugün Prezident Emmanuel Macron'dan telefon zəngi aldım. Telefon söhbəti zamanı biz Azərbaycan-Fransa ikitərəfli münasibətlərinin gündəliyindəki məsələləri nəzərdən keçirdik və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər üzrə fikir mübadiləsi apardıq. Biz həmçinin regional və qlobal hadisələri müzakirə etdik, paylaşımda bildirilib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibinin müavini xanım Əminə Məhəmməd VUF 13-də iştirak etmək məqsədi ilə mayın 21-də Azərbaycana səfərə gəlib. Bakıda keçirilən VUF 13 tədbiri dünya mediasının diqqət mərkəzindədir. Medialar paytaxt Bakının ev sahibliyi etdiyi forumun əhəmiyyətini vurğuluyor. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın şəhər salma siyasəti, ayrı-ayrılıqda Bakı, Gəncə, Şamaxı və digər şəhərlərin inkişafı, Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun bərpası, eləcə də böyük qayıdış proqramı ilə bağlı fikirlərinə xüsusi diqqət yetirilib. Yaxın Şərq ölkələrinin öz daxili müharibələri və problemləri ilə bağlı vəziyyətlə yanaşı, həm də böhranının xaricdən gətirdiyi təsirləri anlamaq lazımdır. Bunu BMT-nin məskunlaşma proqramının rəsmisi Filip De Corte, VUF 13 çərçivəsində keçirilən Yaxın Şərq böhranı və onun qlobal mənzil və şəhər salma sahəsinə təsirləri adlı müzakirədə çıxışı zamanı deyib. O, ötən həftə Livan və Suriyada olduğunu, burada vəziyyətin dözülməz səviyyəyə çatdığını diqqətə çatdırıb. VUF 13 çərçivəsində şəhər salmanın yenidən qurulması, Azərbaycan şəhər transformasiyası üçün innovasiya laboratoriyasını necə yaratdı mövzulu tədbir keçirilib. VUF 13 Azərbaycan əməliyyat şirkətinin nümayəndəsi Şücahid Əhmədzadənin moderatorluğu ilə keçirilən tədbirdə şəhər inkişafı, dayanıqlı planlaşdırma və innovativ urbanizasiya yanaşmaları üzrə beynəlxalq təcrübə və Azərbaycanın uğurlu transformasiya modeli müzakirə olunub. Bugün VUF 13-də Bakıda bütün dünyada şəhərlərə təsir edən və insanların həyatının ən dərin qatlarına qədər gedib çıxan evsizlikdən danışırıq. Biz buradayıq. Çünki şəhərlərimizin hər kəs üçün mərhəmət, təhlükəsizlik və həqiqi aidiyyat yeri ola biləcəyini inanırıq. Bunu VUF 13 çərçivəsində keçirilən heç kimin görmək istəmədiyi şey, evsizlik, görünən etməli olduğumuz bir məsələ filminin nümayişi zamanı məşhur aktyor Richard Gere video müraciətində deyib. Bugün səhər saatlarında yola salınan köç şarvanı Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə çatıb, mənzillərin açarları sakinlərə təqdim edilib. Bu mərhələdə Şükürbəyli kəndinə 39 ailə 165 nəfər köçürülüb. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması Azərbaycan xalqının həyatında tarixi hadisə olmuşdur və xalqımızın dövlətçilik səlnaməsinin parlaq səhifələrindəndir.
2: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması tarixi hadisədir. İlk dəfə olaraq müsəlman aləmində demokratik respublika yaradılmışdır. Biz haqlı olaraq fəxr edirik ki, bu respublikanı biz, Azərbaycan xalqı yaradıbdır. Bu bir də onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı böyük xalq. Azərbaycan xalqı azadlıq sevər, mütərəqqi xalq. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularının xatirəsinə böyük hörmətlə yanaşır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm. Bol-bol uğurlar arzulayıram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzulayıram. Uğurlar arzulayıram Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radioya yaxın səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aktyor və bədii qiraətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

ilk Azerbaycan Demokratik Respublikasının yaradıcıları, onun rəhbərləri Məmməd Əmin Rəsulzadə, Fətəli bəy Xankoyski, Əlmərdan bəy Topçubaşev, Nəsib bəy Yusuf bəyov və başqaları Azərbaycan xalqının tarixində böyük xidmətlər göstərmişlər və Azərbaycana ilk dəfə müstəqilliyin, müstəqil devlətçiliyin, demokratiyanın əsaslarını qoymuşlar.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər. Bugün çox dəyərli bir yubileyi, Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radionun 85 ilini qeyd edirik. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər duyğu var bu 100 ilin içində. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatr və insanları birləşdirən isti bir körpə olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radiosunun 85-liyini təbrik edirəm. Səsiniz hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
2: Xalq artisti Fidan Hacıyeva.

0: günün siyasi menzaresi.
1: Salam hörmətli dinləyicilər, günün aktual mövzuları ilə verilişimizi davam etdiririk. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda yeni urbanizasiya modeli. Mayın 17-sindən etibarən Bakı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 13-cü şəhər salma forumuna ev sahibliyi edir. Bu, mühüm beynəlxalq müzakirə ölkəmiz üçün bir sıra strateji imkanlar yaradır. Bu baxımdan xüsusilə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda aparılan geniş miqyaslı bərpa və yenidən qurma işləri beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim olunur. Məhz bu bölgələrdə həyata keçirilən layihələr Azərbaycanın dayanıqlı və innovativ şəhər salma yanaşmasının əsas nümunələrindən biri hesab olunur. Belə ki, azad olunmuş ərazilərdə ağıllı şəhər və yaşıl enerji layihələrinin icrası yeni urbanizasiya modelinin formalaşmasına xidmət edir. Bu təşəbbüslər təkcə ölkə daxilində deyil, qlobal şəhər innovasiyaları baxımından da mühüm töhfə kimi qiymətləndirilə bilər. Eyni zamanda rəsmi Bakının post-münaqişə dövründə əldə etdiyi bərpa və quruculuq təcrübəsi oxşar problemlərlə üzləşmiş ölkələr üçün nümunəvi model kimi çıxış edir. Bu barədə Azərbaycan televiziyasına müsahibə verən Cəbrayıl Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Vahid Hacıyev deyib.
2: Post-konflikt ölkələrdə və bizdə də bütün ərazilərimiz dağıdılmışdır və biz kəndlər və şəhərlər sıfırdan salırıq. Bu səbəbdən biz yeni konsepsiyalardan istifadə edirik və ağıllı şəhər, ağıllı kənd konsepsiyalarını tətbiq edirik. Bildiyiniz kimi bizim ilk yaşadığımız ünvan işğaldan azad olmuş ərazidə ağıllı kəndi idi. Artıq ağıllı kəndi ilə birlikdə deməli ərazidə Məmmədbəyli kəndi də mövcuddur və həm Məmmədbəyli və ağıllı kəndi artıq smart konsepsiyalardan istifadə edib və bu konsepsiyaları artıq biz digər kəndlərdə də istifadə edirik. Bu günlərdə bu forumda əsas məqsədimiz həmin bu işlədiyimiz konsepsiyaları digər ölkələrlə təcrübəmizi bölüşək. Çünki post-konflikt ölkələrdə bu cür layihələrin keçirilməsi əlbəttə ki, çox mühümdür və önəmlidir.
1: Bugün Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında azad olunmuş ərazilərdə geniş miqyaslı bərpa və yenidən qurma işləri aparılır. Ağdam, Füzuli və Zəngilan şəhərlərində, eləcə də Laçın rayonunda həyata keçirilən ağıllı şəhər və ağıllı kənd layihələri regionun müasir urbanizasiya modelinə çevrilərək bu konsepsiyanın praktik tətbiqinin bariz nümunələrini nümayiş etdirir. Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Vahid Hacıyev bu layihələrin digər kəndlərdə də istifadə olunacağı vurğulayıb.
2: Bütün kəndlərimizdə, dediyimiz kəndlərdə artıq smart konsepsiyalardan istifadə edirik. Xorovlu kəndi də artıq o istiqamətdə qurulub. Bildiyiniz kimi bütün dam örtüklərinin üzərində biz günəş panellərdən istifadə edirik. Həmin kəndlərdə məktəb, bağça, klub icma mərkəzi və lazımı olan, yaşayış üçün lazımı olan infrastruktur və dövlət xidmətləri artıq mövcuddur. Digər tərəfindən biz xüsusi izolyasiya olunmuş evləri tikirik. İsti havalarda kifayət qədər sərin və soyuq havalarda kifayət qədər isti saxlanılan bir evləri biz inşa edirik və bu kimi inşası biz digər kəndlərdə də tətbiq edəcəyik.
1: Yanaşma göstərir ki, Azərbaycan müasir texnologiyalar və yaşıl inkişaf prinsiplərini birləşdirərək regionda yeni urbanizasiya modelinin formalaşdırılmasına töhfə verir. WUF 13 – Miqrasiya və Şəhərlər. WUF 13 forumunda keçirilən Miqrasiya və Şəhərlər Təhlükəsiz, İnnovativ və Dayanıqlı İdarəetmə Çərçivəsi mövzusunda yüksək səviyyəli panel müzakirələr qlobal urbanizasiya və miqrasiya gündəminin ən vacib məsələlərindən birini ön plana çıxarır. Bu mövzu həm milli, həm də beynəlxalq səviyyədə strateji əhəmiyyət daşıyır. Çünki son illər dünyada urbanizasiya prosesinin sürətlənməsi ilə yanaşı, miqrasiya axınlarının artması, şəhərlərin idarə olunması qarşısında yeni çağırışlar yaradıb. İnsanların təhlükəsizlik, iqtisadi imkanlar, təhsil və daha yaxşı həyat şəraiti axtarışı ilə müxtəlif ölkə və şəhərlərə köç etməsi artıq yalnız sosial məsələ deyil, həm də şəhər planlaşdırılması, infrastruktur, məşğulluq və sosial inteqrasiya siyasətinin əsas istiqamətlərindən birinə çevrilib. Bu baxımdan WUFO-nun çərçivəsində keçirilən panel müzakirələri şəhərlərin gələcəyinə dair mühüm yanaşmaların formalaşdırılması baxımından xüsusi aktuallıq daşıyır. Panel zamanı miqrasiya ilə urbanizasiya arasındakı qarşılıqlı əlaqə geniş şəkildə müzakirə olunub. Xüsusilə miqrantların şəhər həyatına inteqrasiyası, sosial xidmətlərə çıxışı, məşğulluq imkanları, təhlükəsiz yaşayış mühiti və rəqəmsal idarə etmə mexanizmləri kimi məsələlər diqqət mərkəzində olub. Miqrasiya və şəhərlər təhlükəsiz, innovativ və dayanıqlı idarə etmə çərçivəsi mövzusundakı panel müzakirələr haqqında Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynov bildirib ki, şəhər salma ilə miqrasiya bir-birini tamamlamalıdır.
3: Dünya əhalisinin 50%-dən artığının şəhərlərdə yaşamasını eyni zamanda 2050-ci ilə qədər 70% əhalinin şəhərlərdə yaşamasını nəzərə alaraq, təbii ki, deməli, şəhər salma və miqrasiya arasında əlaqə çox aktual bir məsələ olaraq deməli, ortaya çıxır və təbii ki, bu prosesdə insanların deməli yeni şəhərlərə yerləşməsi, urbanizasiya prosesində onların dövlət xidmətlərinə, sosial xidmətlərə çıxışı, bu prosesdə inteqrasiya, bərabər imkanların təmin olunması, həssas vəziyyətdə olan şəxslərə yönəlik tədbirlər müzakirə tələb edir və bugünkü tədbirdə keçirilən müzakirələrdə də bir mənalı olaraq qeyd edildi ki, şəhər salma siyasəti ilə miqrasiya siyasəti bir-birini tamamlamalıdır.
1: Müzakirələrdə innovativ və dayanıqlı idarə etmə çərçivələrinin əhəmiyyəti də xüsusi vurğulanıb. Burada ağıllı şəhər konsepsiyası, rəqəmsal xidmətlər, məlumat bazalarının inteqrasiyası və insan mərkəzli idarə etmə modelləri ön plana çıxır. Çünki müasir dövrdə miqrasiyanın effektiv idarə olunması yalnız sərhəd və hüquqi mexanizmlərlə deyil, həm də şəhərlərin sosial və texnoloji hazırlığı ilə birbaşa bağlıdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın belə bir mövzuda beynəlxalq panelə ev sahibliyi etməsi ölkənin miqrasiya idarəçiliyi, rəqəmsal dövlət xidmətləri və dayanıqlı şəhər inkişafı istiqamətində həyata keçirdiyi siyasətin beynəlxalq platformalarda diqqət çəkməsinin göstəricisi kimi də qiymətləndirilir.

0: Ufuk 13. Bilik ve tecrübelerin paylaşıldığı ünvan. Ufuk 13 çerçevesinde mariflendirme ve teşvikat işleri devam eder. Beynəlxalq tədbirlər keçirilir, diplomatik briefinglər, görüşlər. Eyni zamanda Azərbaycanda maraqlı tərəflər üçün silsilə məlumatlandırma sessiyaları keçirilir. UF-13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin məzmun və media əlaqələri üzrə baş meneceri Eldar Rəsulov.
1: UF-13-də iştirak üçün bugünə qədər 169 ölkədən 14 mindən çox şəxs qeydiyyatdan keçib. Qeydiyyat BMT-nin məskunlaşma proqramının rəsmi web səhifəsi events.unhabitat.org vasitəsilə həyata keçirilir. Qeydiyyat ödənişsizdir və forumun mövzularına maraq göstərən hər kəs iştirak üçün müraciət edə bilər. Tədbir məkanının ərazisində media mərkəzi də fəaliyyət göstərəcək. Sözü gedən mərkəzdə media nümayəndələrinin rahat və səmərəli işləməsi üçün bütün zəruri şərait yaradılacaq. Canlı yayım otaqları, müsahibə otaqları, stand-up mövqələri, mətbuat konfransı otağı və digər lazımlı infrastruktur nəzərdə tutulub. Tədbir ərzində istifadəsi planlaşdırılan simsiz cihazların qeydiyyatı və radiospektrin ayrılması üçün WUF-13 radiospektrin idarə edilməsi portalı yerli və xarici media nümayəndələrinin istifadəsinə verilmişdir. Azərbaycan qonaqlara yalnız infrastruktur baxımından deyil, həm də innovativ şəhər salma yanaşmaları, regional əməkdaşlıq təşəbbüsləri və davamlı inkişaf prinsiplərinə əsaslanan təşkilatçılıq modeli ilə fərqli təcrübə təqdim edəcək.

Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranması, İstiqlal bəyannaməsinin elan olunması böyük zəka, böyük uzaqgörənlik, böyük cəsarət, böyük iradə, böyük qəhrəmanlıq tələb edir. Və bizim dəyərli siyasi xadimlərimiz o gün, o il, o ay tarixi addımı atdılar. Biz Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin varisləriyik.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi kayıt edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik səlnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə

0: Azərbaycanın səsi beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar.
1: Bu gün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən və prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri İlxan Mirhəşimli.

0: Birliğin Remzi. Beynal Halk Radyo 85.
1: Salam hürmetli dinleyiciler, Beynal Halk Radyo haberleri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyevlə Fransa Prezidenti arasında telefon danışıq olub. BMT-nin baş katibinin müavini Azərbaycana səfərə gəlib. Vuf 13-də məşhur aktyor Richard Gere-in filmi nümayiş olunub. İndi isə daha ətraflı. Fransa Prezidenti Emmanuel Macron Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Bu barədə Azərbaycan Prezidenti iki sosial şəbəkəsində məlumat paylaşıb. Bugün Prezident Emmanuel Macron'dan telefon zəngi aldım. Telefon söhbəti zamanı biz Azərbaycan-Fransa ikitərəfli münasibətlərinin gündəliyindəki məsələləri nəzərdən keçirdik və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər üzrə fikir mübadiləsi apardıq. Biz həmçinin regional və qlobal hadisələri müzakirə etdik, paylaşımda bildirilib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibinin müavini xanım Əminə Məhəmməd VUF 13-də iştirak etmək məqsədi ilə mayın 21-də Azərbaycan Respublikasına səfərə gəlib. Bakıda keçirilən VUF 13 tədbiri dünya mediasının diqqət mərkəzindədir. Medialar paytaxt Bakının ev sahibliyi etdiyi forumun əhəmiyyətini vurğuluyor. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın şəhər salma siyasətinin ayrı-ayrılıqda Bakı, Gəncə, Şamaxı və digər şəhərlərin inkişafı, Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun bərpası, eləcə də böyük qayıdış proqramı ilə bağlı fikirlərinə xüsusi diqqət yetirilib. AD Universitetinin prorektoru Fariz İsmailzadə VUF 13 çərçivəsində keçirilən akademiya və tədqiqat üzrə dəyirmi masada Azərbaycanda işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpasında məlumat bazasının mühüm rolu barədə danışıb. Fariz İsmailzadə hazırda işğaldan azad edilmiş ərazilərdə geniş bərpa və yenidən qurma işlərinin getdiyini bildirib. Qeyd edib ki, bərpa prosesi zamanı Qarabağ bölgəsi və digər işğaldan azad olunmuş ərazilərə qayıdan məcburi köçürlər.

köçkünlərin ehtiyacları, bacarıqları və sosial-iqtisadi vəziyyəti barədə etibarlı məlumatların toplanması şəhər və kənd planlaşdırılması üçün əsas şərtdir. Onun sözlərinə görə, artıq 80 minə yaxın keçmiş məcburi köçkün öz doğma torpaqlarına qayıdıb və yeni icmaların formalaşdırılması prosesi davam edir. Bugün RUF 13-də Bakıda bütün dünyada şəhərlərə təsir edən və insanların həyatının ən dərin qatlarına qədər gedib çıxan evsizlikdən danışırıq. Biz buradayıq. Çünki şəhərlərimizin hər kəs üçün mərhəmət, təhlükəsizlik və həqiqi aidiyyat yeri ola biləcəyinə inanırıq. Bunu VUF 13 çərçivəsində keçirilən heç kimin görmək istəmədiyi şey, evsizlik, görünən etməli olduğumuz bir məsələ. Filminin nümayişi zamanı məşhur aktyor Richard Gere video müraciətində deyib. İyunun 4-də Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Asosiasiyasının təşkilatçılığı və Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Milli Kiber Təhlükəsizlik Mərkəzinin baş tərəfdaşlığı ilə Bakıda 4-cü Milli Kiber Təhlükəsizlik Forumu öz işinə başlayacaq. Ölkənin ən nüfuzlu kiber təhlükəsizlik platformalarına birinə çevrilmiş bu forum dövlət strukturlarını, özəl sektorun təmsilçilərini, beynəlxalq partnyorları, texnologiya şirkətlərini və sahə mütəxəssislərini bir məkanda cəmləyərək kiber təhlükəsizlik sahəsindəki müasir çağırışların və gələcəyə dair perspektivlərin müzakirəsi üçün əhəmiyyətli əməkdaşlıq platforması yaradacaq. Yola salınan köç çarvanı Cəbrayıl rayonunun Şükürbəli kəndinə çatıb. Mənzillərin açarları sakinlərə təqdim edilib. Bu mərhələdə Şükürbəli kəndinə 39 ailə 165 nəfər köçürdü. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
2: Təqvimdə xatırlananlar.
1: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.
2: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.

21 mayda baş vermiş tarixi hadisələr. Rusiya Qacarlar dövləti arasındakı müharibə 1804-1813-cü illərə təsadüf edirdi. Bu müharibənin gedişində 21 may 1805-ci ildə Şəki xanlığının Rusiyaya birləşdirilməsinə dair 2-ci Kürəkçay müqaviləsi bağlanıb. Mayın 4-də gerçəkləşən 1-ci müqavilə ilə Qarabağ xanlığı Rusiyaya ilhaq edilmişdi. Şəki hakimi Səlim xan və Rusiyanın Qafqaz qoşunlarının komandanı General Sisyanov tərəfindən imzalanan müqaviləyə əsasən, Ruslar xanlığa nisbi özünü idarə vəd etmişdi. Lakin bu, işğalı pərdələmək üçün idi. 1804-cü ildə Gəncə, 1805-ci ildə Qarabağ və Şəki xanlıqlarını ələ keçirməklə Rusiya-Azərbaycan torpaqlarının istilasını genişləndirdi. Bəs mayın 21-də dünyada daha hansı hadisələr baş verib? 21 may 1840-cı ildə Yeni Zelandiya İngiltərə koloniyası olub. 21 may 1851-ci ildə Avstraliyada qızıl aşkar edilib. 1904-cü ilin 21 may tarixində Beynəlxalq Futbol Federasiyaları Assosiasiyası FIFA 7 ölkənin iştirakı ilə Parisdə qurulub. 1996-cı ilin bu günündə Azərbaycan Respublikası Şri-Lanka ilə diplomatik əlaqələr qurub. 2003-cü ilin bugünü ilk dəfə dialoq və inkişaf uğrunda Dünya Mədəni Müxtəliflik Günü qeyd edilib. BMT Baş Məclisi tərəfindən 2002-ci ilin dekabrında təsis edilən bugünün məqsədi gündəlik həyatda müxtəlifliyi dəstəkləməyə, müxtəlif xalqların və mədəniyyətlərin nümayəndələri arasında qarşılıqlı anlaşma və əməkdaşlığın yaxşılaşdırılması üçün stereotiplərlə mübarizə aparmağa cəhd göstərən insanların birliyini formalaşdırmaqdır. 21 may 2021-ci ildə Azərbaycanın, Rusiyanın və keçmiş SSR-nin xalq rəssamı, dövlət mükafatları laureatı, sosialist əmək qəhrəmanı Tahir Salahov 93 yaşında vəfat edib. O, Rusiya Rəssamlıq Akademiyasının vitse-prezidenti olub. Məşhur əsərləri bəstəkar Qara Qarayevin portreti, təmirçilər, səhər eşelonu və digərləridir. 21 may 1928-ci ildə tanınmış aktrisa, Azərbaycanın əməkdar artisti, Rusiyanın xalq artisti Tamilla Ağamirova Bakıda anadan olub. O, 1952-ci ildən Moskvada Romen teatrında çalışıb, Azərbaycan Film Kino Studiyasında onun Böyük Ürəyi, Köroğlu, Əsil Dost, Yenilməz Batalyon filmlərini çəkilib.

0: Final Halk Radio. Milyonların hem söhbəti.
1: Bu 13. Ağıllı şəhər, ağıllı qəsəbə, innovativ yanaşma. WUF 13 bölge ölkələrinin şəhər mobilliyi və ekoloji təmiz nəqliyyata üstünlük verməsinə əsas yaradır. Tədbir bu sayədə unikal müzakirə və qərar vermə məkanı kimi təcəssüm olunmalıdır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamımız üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına töhfəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

21 may, Qarabağda təhsil, ən yeni nəsli açılan gələcək modeli. Böyük qayıdış prosesinin ən həssas və eyni zamanda ən strateji istiqamətlərindən biri də təhsildir. Çünki bir bölgənin yalnız yolları və binaları deyil, gələcəyi də məktəblərlə ölçülür. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda aparılan bərpa işləri göstərir ki, dövlət burada infrastrukturla yanaşı yeni intellektual nəsil formalaşdırır. Bugün Qarabağda təhsil infrastrukturu artıq mərhələli şəkildə formalaşır. Ağdam, Füzuli və Zəngilan rayonlarında yeni məktəb binaları tikilir. Modul tipli məktəblər istifadəyə verilir. Paralel olaraq, köçən ailələrin uşaqları üçün təhsil prosesi təmin olunur. Xüsusi diqqət çəkən məqamlardan biri budur ki, Ağalı kəndində tətbiq edilən model artıq Qarabağda təhsilin pilot nümunəsi hesab olunur. Burada interaktiv dərs mühitində təhsil alan şagirdlər rəqəmsal təhsil sistemi, müasir laboratoriyalarla təmin ediliblər. Bu model klassik təhsil anlayışından daha geniş bir yanaşmadır və burada məktəb sadəcə tədris binası deyil, həm də sosial inkişaf mərkəzidir.

Təhsil infrastrukturu ilə yanaşı müəllimlərin geri dönüşü də mərhələli şəkildə həyata keçirilir. İşğaldan əvvəl Qarabağda çalışan pedaqoji kadrların bir hissəsi artıq yeni iş yerləri ilə təmin edilir. Eyni zamanda gənc müəllimlər bölgəyə cəlb olunur. Bu, təhsilin davamlılığını təmin edən əsas faktorlardan biridir. Bölgədə yaradılan yeni yaşayış məntəqələri də təhsil prosesinə uyğun planlaşdırılıb. Məsələn, köç edilən ailələr üçün nəzərdə tutulan kənd və şəhərlərdə məktəb, bağça və idman infrastrukturu eyni kompleks daxilində qurulur.

0: Bu yanaşma göstərir ki, Qarabağda şəhər salma yalnız tikinti deyil, sosial sistem üzərində qurulub. Prezident İlham Əliyevin yanaşmasında təhsilən də təhlükəsizlik və sabitliyin əsas dayaqlarından biridir. Ölkə başçısı İlham Əliyev bir neçə il öncə Qarabağ Universitetində çıxış zamanı bu təhsil ocağının əhəmiyyəti haqqında fikirlərini bölüşmüşdü.
1: Qarabağ Universitetinin yaradılması hesab edirəm ki, tarixi hadisədir. Artıq mənim buraya

üçüncü gelişimdi. Ve bütün gösterişler verildi ve El ve Təhsil Nazirliği tezlikle bütün bu lazımı tedbirleri gördü. Hem bina yeniden kuruldu demiyorlar ki. Bina Sovet dövründe Azerbaycan memarları, inşaatçıları tarafından inşa edilmişti. İşgal dövründe bunu ermenileştirmek için müəyyən işler görülmüştü. O əlamətlər də tamamilə silindi. Binanın önü açıldı, güzel bir park yaradıldı, master plan hazırlandı. Yani gelecek illərdə, yəqin ki növbəti 3 ildə yeni tədris korpusları inşa ediləcək. Və ən önəmlisi gənclər, tələbələr, yani uşaqlar böyük həvəslə bura gəlməyə başladılar. Mənə məlumat verildi ki 1200 tələbə var. Ölkəmizin hər bir bölgəsindən tələbə var. Böyük həvəslə və yüksək bal toplayanlar, o cümlədən 600-dən çox bal toplayanlar tələbələr bizim görüşdə iştirak edir. Böyük həvəslə buraya gəlmişlər. Müəllim heyəti də formalaşdı. Bilirəm ki, müəllimlər də böyük həvəslə bu işə başlayırlar. Və ümid edirəm ki, Qarabağ Universiteti bizim aparıcı ali məktəblərin birinə çevriləcəkdir.

Burada böyüyən uşaq artıq göz oxşayan yeni, xüsusən də ağıllı şəhərlərdə böyüyür, təhsil alır. Bu isə gələcəkdə həmin bölgədə sabit və dayanıqlı cəmiyyətin formalaşması deməkdir. Bir sözlə, infrastruktur layihələri də birbaşa təhsil prosesini dəstəkləyir.

0: Azərbaycandır. Eşk olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan.
1: İndi azad olunan ərazilərdə yeni avtomobil yolları, hava limanları və rabitə sistemləri müəllim və şagirdlərin bölgəyə çıxışını asanlaşdıracaq. Bugün Qarabağda təhsil yalnız dərs demək deyil, bu yeni həyatın qurulmasıdır. Çünki hər açılan sinif otağı bir ailənin geri dönüşünü, hər çalınan məktəb zəngi isə bir torpağın dirçəlişini ifadə edir.

Halil Rıza Ulu Türk hayatının büyük hissesini ana dilinin korunmasına, saflığına ve zenginleşmesine hasretmekle gelecek nesillere çatdırmağı özüne borç bilirdi. O dilin təkcə əlaqə vasitəsi deyil, həm də xalqın mənəvi kodu və varlıq zəmanəti olduğunu qabarıq şəkildə göstərir, yaddaşa hopması üçün dönə-dönə təkrarlayırdı. Ulu Türk'ün ana dili olan həssaslığı Sovet rəhbərliyini də narahat edirdi. Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi Axundov Xəlil Rza'nın ana dili şeiri başda olmaqla əsərlərini tənqid edərdi. Onun poeziyasını aşırı milli qürur hisslərindən qaynaqlanmaqda günahlandırırdı. Beləcə gün-gündən artan narazılıqlar fonunda Ulu Türk vəzifəsindən uzaqlaşdırıldı. Böyük Azərbaycan şairi Vaqifin 250 illik yubileyi münasibətilə Azərbaycana gələn Türkiyə heyəti ilə Ulu Türk'ün görüşünə icazə verilmədi. Addım ba addım izlənilən şair təzyiqlərə baxmayaraq qonaqlarla mehmanxanada görüşüb əlyazmalarını onlara təqdim etdi. Bir qədər sonra Ulu Türk Türkiyədə dərc olunan ana dili şeirinə görə Azərbaycan Yazıçılar Birliyi tərəfindən təzyiqlərə məruz qaldı. Bu, Sovet dövrünə təsadüf edirdi. O, ana dili şiirinin yayımlanmasından sonra 1967-ci ildə Azərbaycanlı yazıçıların təmsilçisi kimi Türkiyəyə səfər etdi. Bu vacib səfər şairin türkçülük ideyalarının təməli oldu. Xəlil Rza'nın şiirləri cilalandıqca milli ideoloji əhəmiyyət kəsb etdi. İstiqlaliyyətə çağırış motivləri üzərində quruldu. Hələ 1960-cı ildə azadlığı istəmirəm, zərrə zərrə, qram qram deyə Hayqıran şairin 1982-ci ildə nəşr etdirdiyi Ömürdən Uzun Gecələr kitabında üzv olduğum Komünist İttifaqı Partiyasına epigraf ilə verilmiş Mən Sənə Bənziyirəm şeiri ənənəvi mövzuları davam etdirirdi. Lakin azadlıq, milli istiqlaliyyət, ikiyə parçalanmış Böyük Azərbaycanın birliyi ideyası şairi daim narahat etdiyi üçün poeziyasının lokomotivinə, ana xəttinə çevrildi. Bu baxımdan onun kiçik həcmli Afrikanın səsi şeiri ilk addım hesab oluna bilər. Azadlığı istəmirəm, zərrə zərrə, qram qram, qolumdakı zəncirləri qram gərək, qram, qram. Azadlığı istəmirəm bir həb kimi, dərman kimi, istəyirəm səma kimi, günəş kimi, cahan kimi. Oxucularına dövrünə görə Afrikanın səsi adı ilə təqdim olunan bu şeir əslində orijinalda azadlıq idi və görkəmli şairimiz Bəxtiyar Vahabzadə bu şeiri bədii kəşf adlandırmışdı və şeir zamanında bütün Azərbaycan xalqının azadlıq himninə döndü və Xəlil Rza tam dəqiqliyi ilə vurğulayırdı ki, mən bu yurdun gür səsiyəm, gərək deyil sısqa bulaq, mən ümmanlar təşnəsiyəm.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov. UF 13 Yeni tərəfdaşlıq və fəaliyyətlərin qurulması üçün platforma. Məlumata əsasən, bugünə qədər 166 ölkədən 13 mindən çox şəxs artıq UF 13-də iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçib. Sözü gedən sayın 90%-i yeni əksəriyyəti Asiya, Afrika və Avropa regionlarından olan iştirakçılardır. Ölkələr arasında ən çox müraciətlərin daxil olduğu 60% Azərbaycandan olan qeydiyyatlar təşkil edir. 400-ə yaxın şəxs artıq media akreditasiyası üçün müraciət edib. Əksəriyyəti yerli media nümayəndələridir. Hazırlıqlar aktiv fazaya keçid alıb. Hazırda tədbirin geniş miqyasına uyğun infrastruktur hazırlanır. Tikinti işləri davam edir.
3: Dəqiq və operativ. Beynəlxalq Radio 85.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Ayaq bastığın yerlər vətən, vətən dediyin torpaqdır. Azərbaycan.

harp tarihimizden. Gizir Tural Abdullayev'in döyüş yolu. 1993-cü ildə Xocavəndin Tux kəndində anılan olan Tural Bəylərov Abdullayev müddətli hərbi xidmət başa vurduqdan 2 il sonra müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu hazırlıq kursunu bitirdi. Eyni sayda hərbi hissənin tərkibində snayper manqasının snayperi kimi xidmətə başlayan Gizir Abdullayev baş snayper, mota atıcı manqanın komandiri, həmlə manqasının komandiri, mota atıcı manqanın qumbara atanı vəzifələrində çalışdı. Sentyabr 2020-ci il antitrar əməliyyatları başlayan gündən öncəlikdə yer alan Abdullayev rəhbəri olduğu bölüklə birlikdə qoşunun ilerləməsi üçün düşmən hədəflərini darmadağın etdi. İllərdən bəri keçilməz sərt kimi təqdim edilən möhkəmləndirilmiş tunelləri, betonlaşdırılmış səngərləri nöqtə atışı ilə yerlə bir edən komandir neçə-neçə yaralını da ölümün cəngindən qurtardı. Minalanmış ərazilərdə ilerləməyin nə qədər çətin olduğunu yaxşı bilən Abdullayev öncə pusqu və tələlərin yenilməyini edir. Kabus kimi düşmənin başına çökürdü. Məhz onun sayəsində Füzuli və Cəbrəli istiqamətində bir neçə yaşayış məskəni, atsız yüksəkliklər düşmən caynağından azad edilmişdi. Gizir Abdullayev 2020-ci il oktyabrın 4-də Füzulinin Abdurrahmanlı kəndi istiqamətində döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən şəhidli zirvəsini ucaldı. Gizir Tural Bəylərovlu Abdullayev sağlığında Azərbaycan ordusunun 100 illiyi. Ölümündən sonra isə vətən uğrunda Cəbrayılın azad olunmasına görə, Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilir.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Qarabağdan gələn namələr.
2: Bir namə yazmışam can üzə-üzə.
3: Badisə ba, apar sən bu gülüzə.
2: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
3: Söylə gülən, sizin divanədəndi.
1: Qarabağ namələr. Bugün Qarabağdan gələn namələr sırasında Fatma xanım Kəminənin də əsərləri var.

0: Azerbaycan edebiyatının tədqiqatçıları onun yaradıcılığını seve seve araştırıblar. Bu söz sənət adamının sevgi dolu şiirlerinin her sətrində şairanə əhval ruhiyyə müsbət ovqat müşahidə olunur.
1: Ənbərin boyu əgər dolmuş o geysulərdə, belə xoşbuy dəxi olmuş o xoşbuylərdə, gər deyən müş o ahuy xütəndə tapılır, etmişəm bəlkə xəta, yox o iy ahulərdə.
0: Onun həyat və yaradıcılığı barədə 19-cu əsr təskirələrində yazılıb. Onlardan biri də Mir Mövsüm Nəvvabın Təskiri-i Nəvvab əsəridir. Əsərdə Fatma xanımın 400-ə yaxın şeirinin olduğu bildirilir və bu şeirlər kitaba daxil edilib. Fatma xanım Kəminə haqqında Firidun bəy Köçərlinin də təskirəsi var. Təskirədə oxuyuruq. Qarabağın 3-cü şairi-i möhtərəməsi İsmət Məab Fatimə xanım Kəminə təxəllüsdür ki, Səbiyyə-i Mirzə bəy baba vələdi Əliyar bəydir. Mirzə bəy baba Əliyar bəy oğlu Fəna 19-cu əsr Azərbaycan şairidir və təvəllüdü 1787-ci ilə, vəfatı isə 1867-ci ilə aid edilir. Mirzə Fatimə xanım təvəllüd edibdir Şuşa qalasında 1257-ci il tarixində. Təlim və tərbiyəsi dəxi Şuşa qalasında olubdur. Mirzə Fatimə xanım türk və fars dilində yaxşı savad əxz edib, hər iki lisanda gözəl şeirlər yazırdı. Firudin bəy Köçərli oxucularına qəzəli farsiyi Kəminəni təqdim edir.
2: Dər rəhi eşq et o, ey dost, çınan naşadəm. Çon xubar rəhi to, dadi fələk bərbadəm. Murx bi bal o pəri budəm o dər xeyd xəzə. Dam göstərd o gərəft o bihiyəl səyyadəm. Ahuyi budəm o rəm kərdi bi kuh ümid. Heyrət arəm bi kəməndə to ki çon افتادم. ای دوست، سنن اشکین یولوندا الان آشادم کی فلک منی سنن یولونون توزو کیمی یله وردی. قزانن قفسی ایچیندا قولسوز قاناتسز قوش ایدم. اوفچو تله قوروب منی هیله ایله توتدو. بیر چیران ایدم. منی اومید داغیندا رام ایتدین. Heyrət edirəm ki, mən sənin kəməndinə necə düşdüm.
0: Firudun bəy Köçərlinin təskirəsində Fatma xanım Kəminəyə aid olan qəzəli türkü də dərc olunub. Və demək olar ki, Fatma xanım Kəminə haqqında bugünə qədər olan bütün təqiqatlar məhz bu təskirələrdən qaynaqlanıb.
1: Gəzəli türkü, ey dil, rəva deyil ki, mən əğyarı yalvarım. Sən rəhnümalıq eylə, gedim yarı yalvarım. Muru, mələxü, mümini, asidi, mütməyin, lütfi, xuday, qadir, qəffarı yalvarım.
0: Beləliklə, yalvarım rədifli şeiri də bu istiqamətdə təqdim olunan şeirlər silsiləsindəndir. O dövrün təskirəçiləri belə deyirdilər ki, Mirzə Fatimə xanım türk və fars dilində yaxşı savad əxz edib. Hər iki lisanda gözəl şeirlər yazırdı. Təxminən 4-500 əfradi şeiri qəzəlləri vardı. Onlardan bəzisini təyəmmünən buraya daxil qıldıq. Beləliklə, həmin mütəxəssislərin səyi nəticəsində dövrümüzə yetərincə böyük bir xəzinə gəlib çatıb. Şairin farsça olan şeirləri dilimizə ədəbiyyatşünas, alim, tərcüməçi Məmmədağa Sultanov tərəfindən tərcümə olunub. 19-cu əsrdə yaşayıb yaradan Şuşalı şair Məmai öz şeirləri ilə birlikdə Fatma xanım Kəminə və bir sıra başqa Qarabağ şairlərinin əsərlərindən bəyəndiyi parçaları Nəvai divanının kənarlarına köçürmüşdü. Burada Kəminənin bir neçə qəzəl və şeiri həmçinin şairin əsərlərinə Məmai və başqaları tərəfindən yazılmış nəzirələr də vardı. Fatma xanım Kəminə söz sənət sevdalısı idi. Özünə məxsus bənzətmələri, təkrarsız təşbihləri elə aşıqanə duyğularla toxunmuşdu.
1: Əcəb sevdadır bu, sevdaya düşdüm. Rəhi eşqin tutub qovqaya düşdüm. Nə dünyada gezib kamə ilişdim. Nə fikri yar ol üqbaya düşdüm. Dəmi gülzari vəslində gezərkən, diyari hicri tək məbaya düşdüm. Kəminə can nisar eylədi mütləq, yoxumdur can ki mən imaya düşdüm.
0: Senari müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcılar isə Məmməd Bağır Eyvazov, Hüseyin Ağa Aslanov.

Qapşada bükü. Azərbaycan Sadı Beynəlxalqa Radioda Turuşa Zıvına da duamını binu kardamon. Şıma duamını hafta dı yiyen çümüne rüji. Saat yunza küddet sıva dunza nime güçtü bəzniyon. Duamının dı Azersat peyki vosita yunza azı sadı hafta 5 megahertz tezlige de radio az internet numi yiyen www.azcanlıyayiminternetsayti radio initi sayfada duabida. Savuçum bəmə radio initi at azsevi nöqtə az elektron ünvanı bəzneyin növüşdəyi. Bəsatan baxabon, xoş bədənən.

Salam Urbin, əzizim əsəkasın. Milli Məclis sədr sahibə Qafarova Yuliyyəti Parlament Nümayəndə Heyəti Müstəqil Dövlətə İcubəti İştirakçı və Dövlətun Parlamentun Ara Asambleya Şura İclası İyən 6000-ci plenar iclasa da iştirak qardı məqsədi Rusiya Federasiya Komitəmuna səfərşən. Vuf Senzə çərçivədə Dövlət Şəhər İğanda İyən Arxitektura Komitəsi sədir Vuf Senzə Qura Milli Koordinator Anad Quliyev. Meksika Aqrar Ərazi İyən Şəhər İğanda Nazir Edna Elena Vepa Rangeli Vindemunu Ştəvünə. Vindemunu vaxtı Kuvindamunəti Perspektivun Nopəqat Kardaba. Həmən şəhər transformasiya, jümuni keyfiyyəti barz qardı, yol oqardamın proqramı çərçivədə, zəminin post-münaqişə bərpa sahədə Azərbaycanı təcrübə paybaxş qardaba. Azərbaycanı də Suriya arada post-münaqişə devrədə bərpa iyən peresi sahənədə Kovindamunatı imkanı nöfəqat qardaba. Bu istiqamətədə Dövlət Şəhər İğanda İyən Arxitektura Komitə sədir Anar Quliyev, Ümumdünya Şəhər İğanda Forumu 80-ci sesiya çərçivədə Suriya İctimai Kun İyən Mənzil Nazir Mustafa Abdal Rəzzaq İyən Dəmək Şəhəri Qubernator Mahir Mariyani Vindemunuş qarda. Vindemunada mənzil siyasəti şəhər İğanda İyən post-münaqişə devrədə bərpa İyən inkişafı sahədə Kovindamunatı imkanı nöfəqat qardaba. Türkiyədə də var da Ümumdünya Şəhər İğanda Forumu 80-ci sesiya Dünya Media Dığatədə. Məqalanı da Azərbaycanı paytaxtı Kəsubiyyəti Karda Forumu həmiyyət Votavidə. Prezident İlham Əliyevi Azərbaycanı Şəhər İğanda sahədə Dığız Pereseyi, Bükü, Gəncə, Şamaxı, Cugla Şəhərin İnkişaf qardı, Qarabağı iyən Şərqi Zəngəzuru bərpa həmən yola uqardamın proqramı həxədə fikun xüsusi dığat Rusniyəqə. Türkiyədə də var da Ümumdünya Şəhər İğanda Forumu 80-ci sesiya münasibəti şəhər oma qonağın iyən insunun qura yarmarka davniyəbidə. Şəhər İğanda yarmarka çərçivədə Vist-Visti Dımay tarixına da paytaxtı Sigla burada. İçər şəhər dövlət tarix memaratı qoruq, Dıyı Kanun Milli Park əraziyada saat güllər nezədə iyən Dəniz Mol Kanuada Cucu Ranga Ranga proqramın davniyəbə. Azərbaycan Respublika Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovu yürlətli qarda nümayəndə heyət özləri hərbi düşərgədə dəvniyə və EFES Tıhazı Vistişaş və millətini İvrədə müştərək təlimi barca səviyyənə müşahidəçi rüci Bəşəv mərhələ dekardaşını. Qonağın tədbiri çərçivədə təşkil və müdafiə sənayi sərgədə nüşunda və hərbi silah iyən texnika nümunan Nezuku oğul qardaşını. May Vistədə Vuf Senzə çərçivədə Milli Qanunduəti Qlobal Mənzil Öhdəliqin real nəticən çürə Peqarda Bəni Numada Parlamenti üzvün tədbir Dəvniyəbə. Misir Parlamenti üzv Sahar Atiyani Moderatorati Dəvniyəbə tədbirədə Şəhərun Həxədə Öhdəliqin Milli Fəaliyyəti Peqarda Məsalan Hüvüc Nopəqat Qardabə. Ömrüç, Toja, Küça, Karbon, Baru, Dağandaba. Cabral rayonu Şükürbəyli, Diyi, Küçkarda, Respublika, Cucu, Vuranada, əsasən yataxana, sanatoriya, inzibati, Vuranada müvəqqəti, Jumun Karda, Xızınunba. Bu mərhələdə Şükürbəyli, Diyi, Sivi, Nəv, Xızun, Sadı, Şisti, Pinçkəz, Küçkardaşı. Bu bir məsəkəsən, Şıma, Torçazıvına da, Xabunun məsəkəsən.

Prezident İlham Əliyev Kanal Televiziya kanalının İYAN ÇÇÇ informasiya agentliyinin müsahibən heco həm ölkədələdə, həmən beynəlxalq ictimaiyyəti tərəfi yola marağı dekardəbə. Müsahibən dövlət siyasəti işləni, Azərbaycanın milli marağın, regional prosesun dekardə, global autoriya düz dəqiq, Rusini qura vücubə rolu şəstəyi. Cənab Prezidentin Mayı Həcdədə Euronews televiziya dua oxunan müsahibə, amuna da işləni ikardı da. Prezident işlə müsahibə də Azərbaycanı Vuf Senzə Kəsuybəti kardı yola şərəf 5 vutuşu. Tədbirədə sadı həşdudu ölkə təmsil bir Rusiniyə beyim. Hüsub kardı da ki, formada iştirak Kardakasın hesab rekord had rasa təsadüf ni. İ tərəfi ki, şəhər İrandə iyən davamını pirəsi məsələn qlobal rüjnamada çana vücubə vura qətəyin üçün. Bu da cüqlə tərəfi ki, Azərbaycanı beynəlxalq eytimad iyən tərəfdaşəti məkanı pəqördünü təsdiq qardı da. Umruş Azərbaycan iqlə enerji, nəqliyyat iyən geosiyosi təşəbbüsünü həmən müasir satnə şəhər İrandə model Damanda inkişaf konsepsiya iyən post münaqişə devrədə vura Rusiya və hüvüc müqyasına ufayəti proqramı beynəlxalq ictimaiyyəti dığqətədə. Vuf Senzə təkin çəşəçə platforma bükədə dəvini ölkə qlobal şəhər ıqanda rüjnama ufayədə ısad faal iştirak qardı peqardiyən Nüşundu da. Prezidentin müsahibədə əsas dığqət qəşən məqamına da qılani, işğalı ki, uzud və zəminuna da barda və yola ufayəti kun, yola uqardamın proqramıdır uğuri vura Rusini angılı. Münaqişə bəpeş devrədə uzud və zəminuna da vura Rusini və layihən həxədə dövləti yolu Azərbaycanın şəhər iyən diyon heçi ki, sıfırı ki, bino kardı sahədə yola təcrübə ufaya bişən dığqət Rusini şey. İyo ısad 85 Hazu insunisən və odam uqarda, kukardı da. İmici növədə elektrik enerji məsələ həlbi, des və ümrüş, saysa 7 megavat hidro enerji züyü uqudaba. Isad 340 megavat züyədə həşi enerji lahiyan ecəb edə. Həcm iqlə Qarabağ iyən şərgi zəngəzuru qura ne, həniyən hüvüc zəminun qura kifayət baka. Dımı ivrədə elektrik şəbəkə, Ölkə ümumi enerji sistemi inteqrasiya bura Rusiya bedə. Ümumi duruzəti 75 kilometr bə tünelun 7 kilometr ısat okudaba. Pensa, Pardisən, Çusa, Sivipenc qılani ecəbə. Usunarun, Məktəbun, Nuxaşınaxonun, həmmə ımkunu paralel şiklədə davun qarda bedə. Tocadan Ufaya qarda iminci soruna da əsas sərmaya infrastrukturu Ufaya bə namunu ısat, Çəma sərmayan Jumun qarda sahəni ecəmuni duaba. Şəhərin ki, yola planun, ağılmanda şəhər, ağılmanda di, konsepsiya qurallahiyyən vıran Rusiniyə bedə. Prezidentin müsahibə cüqla vücubə istiqamətuna da qılani Azərbaycanı enerji diplomatiya həxədəbi. Əvi Qutu Təkin, Azərbaycanı Avropa enerji təhlükəsəti məsələdə rol, oxuna soruna da ciddi şiklədə vebə. Xüsusən Cənub Qazı Dəhlizi vasitə qaz ixraç qarda ölkən hesab VB Azərbaycanı enerji strategiya duruza müddətinə yəni hesab və siyasəti pəmandı nişondu da. Xüsusən də azı 20-ci soru bəpəç Cənub Qazı Dəhlizi oxudu ın prosesi şəniyən hızınqa. Isad həminə dəhlizi vasitə şunza ölkə təbii qaz uğanda bedə. Boru kəmərin vasitə qazı tədarük qarda bə. Ölkən hesabı qura, dünyada iminci vuradamın. Rəqəm və biyədə davam qardı da. Avropa yücubəti da üzv dövlət çəmə mol səkəsi. Ümumən donca Avropa ölkə Azərbaycanı qıqazı sədə. Ölkən hesabın rüc və bədə. Dəmə, kuvində münəti binu qarda piyə ölkən müraciətun rüc və rücən və bədə. Prezident İlham Əliyev Euronews televiziya müsahibədə vurasa Fikon, Azərbaycanı oxuna soruna da ofaya və inkişaf modeli ideoloji iyan strateji konturun təqdim.

Wolf Senza, Migrasiya İyan Şaharun. Bülbülü Məsəkəsun, Wolf Senza formada dəvniyə və migrasiya İyan Şaharun. Bir təhlükə, innovativ İyan manda idarə karda çərçivədə, barza səviyyənə panel nöpəqətun, qlobal urbanizasiya İyan migrasiya rücnumə ən vacibə məsələrini də qılan təkin bəna beşidə. Amma mövzu həm milli, həm beynəlxalq səviyyədə strateji həmiyyət işisi. Oxuna sonra da dünyada urbanizasiya prosesi hızın bir ivrədə, migrasiya şəhərun idarə kardına da turca helik kardın ufaya be. İnsanın bir tehlike, iktisadi imkanın tesir iyen, hani en çok jimone pedikarde, cücü ülke iyen şehrin küç karde, ısat sosyal mesele ne? Hemen şehri planı gandı, infrastruktur, meşguliyeti, sosyal integrasiya siyaseti, esas istigametuna da glani pegarda. Begura vuf senze çerçeve de devniye ve panel müzakiron, şehri umayeni hakkada vücube diye kardın ufaya bir خصوصی قیمت دو

Panel vaxtı miqrasiya iyan urbanizasiya arada deyəndə əlaqə hövüş nopəqət qardabə. Xüsusən miqrantın şəhər cümuni inteqrasiya, sosial xidmətin beşi, məşğuliyyəti imkanın, bir təhlükə cümun qarda mühit, rəqamsal idarə qarda mexanizmin təki məsələn dəqət adamanda. Miqrasiya iyan şəhərin bir təhlükə innovatik manda idarə qarda nomada panel nopəqətun haqada dövlət miqrasiya xidməti rəis Nöpəqatına da innovativ iyan amanda idara kardı çərçivən əhəmiyyətən xüsusi bu təbəyi o. Ağılmanda şəhər konsepsiya, rəqəmsal xidmətun, məlumatun, bucurun inteqrasiya iyan insuna mərkəzinə idara kardı modelin və nabi kardı bedə. Bəqürə müasirə dövrədə miqrasiya effektiv idara kardı ancaq sərhəd iyan hüquqi mexanizmun ne, həmən şəhərin sosial iyan texnoloji huzəti bəpiyə angıl bübü. Ümumən Azərbaycanı cüquqla Numada beynəlxalq paneli kasubiyyəti kardı, ölkə miqrasiya idarəçəti, rəqəmsal dövlət xidmətun iyan manda şəhər inkişafı istiqamətə də vura Rusiya və siyasəti beynəlxalq platformana da dıqqət kaşı nüşundu bənamın.

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmer yanzdə sixuləkə. Hər dəmə və xaşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zmanı kördü, ya radyo dəngi Azərbaycani, təsb rumala bərnamə xaya əfsət edikə. Bir dininki, hundqarım bərnaməmə, roja həftəyi düyəmin uçarəmin, bu ədə Baku, jidəmjmer yanzdə sixuləkətdəni, Danzdə 00 göhbidin. Bərnamə mə, bir peyka Azərsat, bir pivandına yanzdə həzər sət həftə 5 MHz, buna və radio az nəqət inter, udrupela radio intiya sayta internetə zindi www.nqət.az rumal kirini. Hündüqarın, buna və nişana elektron radio int at astv.az mərrə binibisin.

Nahab Behen Sərnivi Sarenuça Sədra Milli Məclisi sahibə Qafarova bu Sərdana Kardar Çuya Rusiyayı. Vəziri Karindar Yer Respublika Azərbaycanı Ceyhun Bayramov bu sərəkatı və D-Həşt Həvdittin Pekaniyə. Sərveriyə Vəziriyə Parastını Yer Respublika Azərbaycanı bu Sərdana Kardar Çuya Türkiyəyi. Lena ha daha bu fretti. Sədra Milli Məclisi sahibə Qafarova bu bəştari Civina Şevraya Assambleya Dövlətin Əndami Yəktiya Dövlətin Sərbəst U Civina Plenar Yaş Estəmin Bubə Bu Sərdana Kardar Çuya Federasiya Rusiyayı. Biste Gulani Vəziri Karindar Yer Respublika Azərbaycanı Ceyhun Bayramov Bu Sərəkatı Be Sazmana Həfqariya Aboriye D-Həşt Suhail Mahmudra Həvdittin Pekaniyə. Sərəkatı Bod Rıvandına D-ı Asta Bılın Vuf Sezdə U Qotbejen Bu Bərcəvən Spasiyə Xvə Dazanini. Həvdittini də Pırsin Hər Dualiyara Baldar Hattına Niqaşqırını. Biste Gulani Vəziri Parasını Yer Respublika Azərbaycanı General Polkovnik Zakir Həsənov Dəvskirti Yəkəmin Yə Vəziri Parasını Rəisə Rudungəhə Sərəkə Yə Artəşa Azərbaycanı General Polkovnik Kərim Vəliyev Komandani Hezin Həvayə Ləşkəriyə General Leytinant Namik İslamzadə U Həyvirdarin Vəziriyəyə Dın Bo Bəştari Roja Çavderiyə Astabılın Yaferbunan Təvayi Pırnətəv Efes 2026 Bubun Bıs Sərdana Kardar Çünə Türkiyəyi. Biste Gulani Vəziri Energetikayı Pərviz Şahbazov bu direktori Revəbır Y Qrupa İnfrastruktura Səknandi Banka Junuva Çikrin U Bərcəvəndiyə Avropayı Harry Boyd Karpentara Həvdittin Pekaniyə. Həvdittini də Pırsin Hər Dualiyara Balkeş Hattına Qotbeş Kırını. Və biz Nuçan, Əvgihanda və Şəhla Qamir.

0: FPV-nə Prezidentə Respublikə Azərbaycanı İlham Əliyev bu Euronews-rə peşəngiyən strategikən Azərbaycanı əşkərə dəkə. FPV-nən Prezident İlham Əliyev qı DD kanalin televiziya yindərəkə u agentiyən informasiyayı bürumət hər dəm dühündür evvelat, həm jüji aliyyə civakiyyə navnətəvvi bu baldari kəməzin təpəşvəz kırını. FPV-nən uətəyə siyasətə dəvlət, balkəşiyyə nətəvvi ya Azərbaycani u nerina pevajoyen navbəriyyə rast-rast, digihinə auditoriya qlobal. FPV-nə davi yaku makul Prezident HD Qulani, da bu televiziyayı Euronews-ci bu Van Qəndəran nerin dıqşinə sərxvə. FPV-nə da Prezident Amaja Dıkakı Mazuvaniyə Vuf sezdə bu Azərbaycanın sazi yəki məzinə. Daya zanine ki, nunərin sədhəşdə düvvəlat bəştari tıvdirə bunə. Dəhəsi binim ki, həcmara təvgəlin rekord nə təsadüfiyə. Əv yək jəaliyə ki, vətəyə bacarraqstını dədəkəvşə ki, lirojnişə qlobalda dəsəkinə. Jəaliyə ki, dəndəji dədə pəytandı nə ki, Azərbaycan bu yəciyə bavəri u aligırtına nanətəvi. Lı həfpəyvini baldari ki, bər bıçav, əvəkü lı agarin jıdaqırkariyi azabuyi karin nujankırın çəkirinəyə nəbinyayı tənə qədandını u proqrama və yaraməzin bu sərkəfti tə miyasar kırını.
1: Beynəlxalq Radio Milyonların

zanım, mehcereki, em, kuncigeki, bername mehiskiri, digihin ne güftar ya veriyizdaran, evji ferheng okumaya. Beri daha hattıya pehtandın eyve ki, zaman heytiye gelle, ferheng şi tevlemen diye zimine. Hemu ferheng, peviste ferse, li bigoriyame, ferhenga Kürdi Azerbaycani, Azerbaycani Kürdi, bu Kürdin Azerbaycani, himşi Brayen van Azerbaycaniyen, daha ferse, jüberkü ev dügerlen dost, jü kuraya dîrok, ciranin hev buna, çadibin lühündri hev jine, hu, jüana van jib avayaki ava, te domandini. Lema, em, ferhengoka, Kürdî Azerbaycanî ferz dizanın, peviş dizanın û her mehê çawa me got desta vêjine ew kuncikê balkêş. Ma kerama xwe bibihin em çi dibêjin hûn jî çi dibihîzin. Bêje söz, bêjeyî şifahî, bênav anonim adsız, bênavî anonimlik, blefkirin telaffuz etmek, piranin hatıra, hatıralar, bu yer hadise, afrandın yaratmak, afrandi yaratılmış, afirmend yaradan, ahaftın ahivin danışmak, bandor tesir, bedev güzel, bedavi güzellik, berhev toplanmış, berhevker toplayıcı, berhevok kolleksiya, bername program, berpirsiyar cevapdeh rehber, berpirsiyari cevapdehlik, çirok nağıl, Çirok 5, nağıl danışan, çand medeniyet, çandayı medeni, çapemeni medya, metbuat, şarin dördülük, davi son, delal, esiz sevimli, denk, ses, terk ettin çıkmak, Helbest şiir, helbestvane şairane, helbestvan şair, helbestvani poeziya, gotar megale, gottun demek, vata mena, hev vata eyni menalı, hevi ümit, hevi girin, ümid etmek, nırh kıymet, nırhandın kıymetlendirme, nivis yazı, nivisin yazmak, niviskar yazıcı, niviski yazılı, nu yeni teze, nuşe haber, maf hak hüquq, Mamosta müellim, minak nümune, name mektup, navnetavi beynelxalq, revşa navnetavi beynelxalq vəziyyət, rəzədil könüllü, dəvr böhürü keçid, qəndav körfəz, Grav, ada, Nivgrav, yarımada, Sivder, koridor, Bazge, gömrük, Nıkıtka, bazgehi, gömrük mentegesi, Ber, deniz, Gevi, kenar, sahil, Gender, keyfiyet, G,
Girse kütüle. Reji kömür. Zanav kimlik, şəxsiyyət vəsiqəsi. Beşbərk rütbəri yarış. Rütbər rəqib. Günd kənd. Şeni yaşayış məntəqəsi. Kəfil zamin. Bəzim ziyafət. Lütqa zirvə. Sıst lavaz zəif. Jir çəspant zirək. Həvrutti ziddiyyət. Məyandın zənginləşdirmək. Məyandına urani. Uranın zənginləşdirilməsi. Zimhər büdcə. Zimhərə dəvləti. Dövlət büdcəsi. Hafi nəticə. Bok nəhəng. Nıfş dümdan nəsil. Dolher növbəli. Minak nişan nümunə. Dir rahatlığa diddini nəzərdə tutulub. Navroş nahar fasiləsi. Frəvani nahar yeməyi. Asayi normal nəsil.